الدنيا مبيش بكم جزير وزير اشتغل يا تهنجب او كان كويزير.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: تستقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منضمنا مشيه.

و خورتیات ادبو کلو درد فرات ناوا کردستان بهره لسر تجی مایونو بومبه دانیه چاوا تامول دکه فرات کرده

عبدتني من عظامين ويفلك تبجناني أرج كله جدر دا أبدا.

بخير به ببركت به بگرمهای طاوه ایروش به و هلبت بکدو خبات و برکت آوان روژه موسمه هر چند روژ مانه لولاه او آگر مجی و دلان دلگران دکه هفیه سلامتی جهر کسی را گدار ما و البرنامه دست بکا روژه گدار دکن لسر پیلا رادیوی آرتایه.

0: بوان دنگن شهناز و دنگن خوشی هر دو هنرمندن کرد گداره ما دوباره سبها و بخیر به هر کسی که نو تبلی ما بویم بخیر هاتن هر ون لسر یابن لسر کاری خوبن یعنی جوان نو دست بروجا خواه کری چه چای به چه قحوه بجی کیف خوشن که هن تبلی بونه و امی به هفره تمام بکن حیا ساعت ده و نیوان و جده کارن تبلی ببن هر خط ملبر و بکریه لسر وی نماره 09330 243 408.
1: هنده کرم به صبح نامه این خوش جمعه بشینن که هوویس به هون رابونه هونه بری خوابدن چه پلانی وحنه هونه ویس به بکن ویرو جاوه چاوه در باس ببن دکرن نامه خوال سر هجمعه 09 5 8 0 6 4 9 3 3 بشینن.

0: دورین مجاره هری سرکه کو خلق پیر روژا خود اس پی دکنو ده هیام روژی گشی ده ده بیجین و تیشه کوتنی لسر زمانی وان بحثا پلا گرماهیه دکن ده بیجین هینا عمد ماه حزیرانی دنو افقاس گرماهی هی یا پلین گرماهیه بسر چلی و دردکه و ایواری جی هین گرم تر ده به ایجار خوا هندران یکو حطانی نهاد هندره ده دمینه ایدی والا نما خول هندر ده به
1: ایجار اف حزیرانه هینا آب جی پیش یامی تموز طباخ و تیرمه هنگلکی گرمه جی گوداری ما پلا گرماهیه ایرو چلی و ایواری داد که و حیا 24

0: قداره ما دوان روجين گرم ده هلبت آو دو بمشروب شیرین لبردلی هر کسی به هیجا دوان روجان ده تیر آو بخون دوری طاوی هر انتایبت ده دانی نیو روانده و هگر پی ویستی و زیولت نبید در نکوون ایجای رو پرسه کی ما هیج بوه پرسامت چیه بوه دیانا؟
1: پرسامت بیجه چی دهی لکون هاوینی تحمل بکنیش بو از بیاک کیج بو کسی کش هاوینی حز ناکن دارین اما جبو حز کری هاوینی چاو ابو یا عقوبه خو بستینین و جی حز بکن مکیف دهی لکون جی حز بکن یا جی مروح دهی ل ارو بوزا کو هر هون کولانا بن هون جی هر ساعت کی هون دو درما کی بخون یا جو هون دهلن تنی وقت خو جو در با قدین در با گله کی خوشو تایبتی جی د ایوارا ده دورین مون جی دکرن برسواوی دریانا می خوره بشینن یا جو هون دکرن تکلی مرب کم بنرم به چد

0: دوري نبیس به هیم نخوازن کل درد داخل که به کن نامش مرهات نب نامه یک جمع سرین داده بیشه والله هاوین مکیف و مرال بر مکیف رازه تشتی حری خوش ده هاوینی دیه ایک آج اشکر درد که وش کر در نکه دو با کجی تنی را دردی که به نامه اگدی جهتیه دو بیشه پرزگری که مولده که به هیم چند روزان خیل تی دکشینن اونه پیدا کرنا مازوتی او دهیله که امپی بحسن که حرارت اگر ماهی شیست نتنی جی چلم ایشا که از چه بیشمی والله خبر آوی
1: پیامه که هاتی جا احمد بجی هری گرینگ دوان روزان ده تیر آف ببن تیر آف وخون والله جا احمد تراست گوتی براوش ترسه دی سده اباب خوشی شیره تا تختورانه ایجا هر پیامه واتی گداری مدن

0: دلکه چانه تنه به همه خوشه گداره مست به های رو جدایه تایبت حسکرین فوتبوله که گلک جوان دو حیا درنگی واری شیار ما بون و المباریات کوپا جیهانی کس العالم دناریتن تایبت پشتی نیوه شوه و داری حلبت از بحثا برازیل و اسکوتلند دادکم که دو راستی جی سرکتنه که گلک خوش هفکاره منه بیج اوه ای رو پیتی شیرت برازیل هاتیه سسه برانبری صفر بدلی وانه ایجا حلبت ای رو هنک بلکی ها خواه وان تی چعبی وان لخواه لی والله دافج حسكري وتشجيعاتي ما خبرنا ده غير جساتي خوا خوجي بدن
1: شو راست هالدور يعني مستعد نجبوا وقود بيجن تضحيه بكن دا كل بر مباري من خاصه وقت مباراه ولو حاسم بمباراه ولو بخورتي بس سيب صفر انجام جبوا برازيلي لو نبيل قال لك مبسوطه كيف اخذ بكون هذا تيم دي
0: نيبي عمود برازيل
1: نيبي عمود برازيل وارجنتين اجا جهدار ما برسا ما جبوا افهم هون دكارن خوا خو بهلن داكو هون المباراه خو من الرياجي دا كهون تشجيع بدن فريقي كهون ويتشجعن عند كأس العالم دا ياشي كو به للرجا وقشي باندوري بيبكو تشعبي وجه الخوب هون دكارن تضحيا كلو بكنيانا عمليه بيا بيامون

0: جار جوخال سر مال برنج واكي بجيشتي يعني قالوا بحثا خلكي لكلكا غير ما هي ولكلكا تشتي كوتشي دي بين الرياضه جي وفوتبول جيك جوان مجرن هر اساسينا كل سر زماني هر كسي بحثا ويد كن طيبتي جي بين حركو دي تشا منافسه كاس العالم نظره منتخب وانديه او جروبا مجموعات كود ليستن يعني وين بداوي بو جا او منافسه سر انديه قال لك بيت حركو دي تشا خرطور دبا دمال برا دخل توقعات خود بیژن تایبتی جاو کسی که بریادا مهتم به توقعات خود بیژن اوی کی جان تیم بسر بکبه حتی او تیما که بسر ناکه بیژی دارین دو بیژن اوی تیمی اف شاشتی کرد نولو گرک نولو بلیستایا گرک نزانم دو کی جان عالیه ده درباس و باطو پا خمولو بلیستا هر کس خو کریا محلل ریادی یک کجه فیم دو که یک کجه فیم ناکی جل سر وی ده جی ناما کج مره حتیه بی ناوه دو بیژه یا مهم جمره که تیما مبسر بکبه لی راستی جیز لینا نارو جبر که دو ساعت درنگی شویده یا
1: والله خلکی به تعلیقان و ترین دان هفته ششتون هر کس حزد که کو تیماوی بسر بکبه لی هولو یا ایجا گدار ما اونجی دکارن تبلی ببن جمره بیژن کی جا تیمی تشجعینن و راستی جی حس کریه کین و توقعات وش بای ایسالی ها کیه هر چار سال جار کتی ما اونا خوازن خلق بیجی بنیرن لسر بانو مرای گدار ما صفر نه سسی صفر دسدو چلو سسی چار سدو حیشت
0: هون دکارن نامی خوشی لسر هجمارا صفر نه نه پینج حیشت صفر شش چار نه سسیان بشینن

0: نو چین هری داوی باره پاروه دیکن پرانی جانتورین الکتریک الباجاری حسی کل سر روشاد دوان سکینی جبره نداهینا مخصصات وی یا مازوت وی جهشت کو که هربا قطب بل سر به هزاران کسی مشترک یکو که هربا دخوازن الگوری کو خومیتای جانتوران دادیار کرن کنیزی بیست جسادی تنی کو جه اصل پینسید جانتوری حتن پیخستن هر وحا دادیار کرن کو نای دیار کرن کو ای روشی دبا کو یعنی نوت جسادی ایروجی که هر باوی تونه باج برکو حوجداری او کمیام خصص یا مازوت اینه دبکو ایروی او مازوت بکیجه لالیه وی جیره و بریا سو تمنیه دادیار کرون که ویسی سهریج مازوت بکیجن ایرو گرکه بکیجنا باجر و سهریج اشه چاراج راستی اطلاکی هاتیه اوی وی سر راست بکن یا جیوی بسلحینن بشتروی در باس ببین.
1: گدار مهرم ده همان مجار ددمینن دیسا مجارا کهربه الحسک بری خودنا باجار دیر که جناتور و مولدهیم باجار دیر که پشتی را وستاندنا سی رو جانج برکیم بونا سو تمنیا دیزل جنوب دست بخبات خوکیری خودی جناتوران را گاندن که تنی تیرا دیزل که درو جان هی و پیداد بکو ویخن او یک جهشتی که جنوب دست بکار خوب کن وان تکزی کرن که مقدار بردستی نوردار تیرینا که دا خوزا وقتادن که زیده کرن دا که بکار من الکتریک دابیم بکن و دوام بکن جوی مشترکین خواه.

0: خلقی بازاری قامش لو افچارو جن لپی هف نرازی بونین خود دن نشاندان دریال در خستن آمیتین گو خوب پیشاندان انده کو نرازی بونین خود در باری بلند کرنا نرخی مازوت و هر وحا جی نباش بونا روش جیانی یالوی داری کسی کو بجداری وان خوب پیشاندان انده بند بیشن زیده کرنا نرخی سوتمنی باوایی که یک سر باندور لسر تکالیف جیانی یم و گو هستینه یم بر همو خزمت گزاریم بگشتی باشر کرنا بیشتی کو دخت بوری لسر هم ولاتیان چه ببین هر واقع خوستن که تدابیرین باش ورنه استاندن دا کورو شرجیانی وره سفکرین لسر هم ولاتیان
1: روژا چاشمه جی هجماره که جنشته جهن تل تمره باجارو که لگوندوار حسکه دخو پیشاندانه که ریا ناو دولتی امفوره گرتن و داخوازا باش کرنا خزمت گزاری و شرط و مرجن جیانه لحرمه کرن. خو پیشاندار داخوازا چارسر کرنا زحمتین کنشته جه پی رو برود مینن و گرتنا تدبیرن لزگین جبس بکرنا باریوان این روژانه ددمکه دای که نرازی بون لسر پاشکتنا خزمت گزاریم بنگهین زیده ترده با.
0: دو دروه چارشمه ده آگرگ لگونده معشوقه لباشوری بازاره دربیسیه پیکت و جی هشت که اف آگره هانه شیز دونم جی گنم بشوتینه هر وحا جی پینج دونم ایندن ای فراز ورنه شوتاندن کو پشتی او آگره کوچه بو کو شیز دونم شوتاند و پینج دونم ایند فراز شوتاند هم ولاتی این گوند و تیم آگر کوجی کاری بون وی آگره هانه کنترول بکن و نهیلن کو زیده تر رو برا خبر فره بکلگوری تیم آگر کوجیه که او مساحات رو برا آکو گله که زیان جه آگر دیتن الباجاره در بیسی و گندواره ویده ویده ما داویده سی ست دونم جه گنم و زیده تری دی ست دونم فراز حتنه شوتاندن.
1: دو زلام جه گنده گرسو رو جاوای قامشلو دمکو هول ددان آگره که رو جاسه شمیل زویوان ویکتی بو ومرینن شووتین چافکانه که بجیشکی را گهاندی که یک جه برینداران پشتی درمان کرنا جه نخوشخانه درکتی لیه دن 45 سالیه اینا جه بر شواتین لدورین جودای لاش خود تی درمان کرن لگوری دزگه هایان جه فوجا آگر کجه آگر بقاسی دوست دونمی زوی گند راستی جی شووتین و آگر لده گند و گندواره رجاوای باجار قامشلو جی بلافویه.
0: نرخ چوالان یه مخصص یه جیه تایبت جبوی دا گرتنا گنمه دا کتا دو دولار و چل سنتی جی دو دولار و چل سنتی دا کتا دولار و هفته و پین سنتان پیشتی وین دا کتنا هانه جی که خواسته که لسر گله که کیم بو ویش هیشت که نرخ ویدا که و تجربه که ادوات زیراعی داد یار کرن که جی جوتکار را دکارن او گنمه خواه را دست بکن دریا دوک مارش بدیلا دا گرتن آوان دوان چوالا ده ویش هیشت که تراجعه کیان جی کیم بو نکته که فکرین وان چوالا ده هر وحا جی نرخ کیسی سی پی جی سی و چار سنتان جی دا که تا چه بلند بو چل سنتی ویش هیشت یعنی او بلند بو نهانه جی دا انجام شهر ایران و اسرائیل ده.
1: دمجارا گنم و موسم ددمینن گدار ما جگری و وزیر آبوری و پیش سازی راگهاند که مقدار گنم کل سوری هاتی و ورگرتن گهاشتی نیزی که 700,000 تون جوان جی 300,000 تون لپارزگاه حسکیه هروهاوی شیروکر که هین جی سویلو یان جی سوامع لحسکی به تواهی تجیبونه او یک پیدوی به پجراندنا سیستما دوک ماهیه جبوی ورگرتنا برهم و وکرنا ناوندنو هجای گوتنه که هجمارا ناوندن ورگرتنه گهاشتی نیزی که سی ناوندی بریجه یا هلبراندنا روجانه یا 7,000 تون لسرانسری ولیت و 30,000 تونی لحسکی وکیدن جی با سوکرنا زخطا لسر ناوندن آوندان دستور هاتی داین که بر هم جبو پارزگه هندن و روگو هستن.
0: پارزگری حسه که داد یار کرن که اوه هنه که تسهیلات ورنه کرن دا کن جبو ورگرتن و کرین گشتی جزویه گنم لپارزگه اوه بکن هر وحا داد یار کرن که اوه لچاره سریان آورته بگن بگرن جبوی پشتگری مازوت و جنتوران و هر وحا جنو و پیخستنا ستاسیون علوك هر وحا داد یار کرن که ویده ده مکینیز ده بنگا مرکزی حسه که وره وکرن جبو که مستحقات جودکاران و میزانیات شارداریان جی ور نا داین جبوا
1: فرمانداری آگشتی هیزن اولکاری هندورین لی حسکی روژا چارشم را گهاند که لی گرینا لی دو گمان باری که دی سوجا کشتن دی بیست و دی دی حزیران لی باجار حسکی قومی که بو سدما کشتن آجنه کی و کچک چار سالی و برین داربونا باوی کچه بردوام دیکی وان پشت راست کرنه که دی دما بویر و حیا نهاجی یکینین اولهی دروش آمده باشی دنه ده همان دمی دا جی لی پرسینا دسپکی نیشان دیده که سوج به چکک لشگری بسلاح كارك حربي هاتيا كرن كولي سرنا كوكيه كبري قومي دنا برا حردو مالباطان ده
0: دوه چارشمه لعرطا كافيل باجار عمود سمينير كاتا دايم بسرناوي گرنگي و روش زمان كردي لروجاوا كوج آليه اندام سازي مناهج عبد الرحمن سولي هاتا دايم دوی چالاکی هانی یا که هاتی چه کرن دوی سمینر هانی جو علیه که تیانی بیزکارین کرد لسوریه هات لسوریه بشی عمودی هات لدرخستن دنا باوی سمینر هانی ده بگشتی روش زمانی کردی و گرنگی هاوی لدوری هات نقاش کرن
1: فرمانداری ناوندی امریکای راگ هاند کوان لباکور روژاوای سوری اریشه که پیک آنی تیده سر کرده که داعش بناوی علی حسین العلوی حتا کشتن و پشت راست کرن که او اپراسیون ده چارچووی هولین وان این بردوام جبوی شپاندن اندام این رخصن داعشه با الیکاری هفکار وان این هریمی تیه

0: دوباره سلاو لوبن گه داره ما ایرو روژا پین شمه یه داوی روژا هفتیه یه هفتیه بیجی داویا هفتیه ماه حزیرانه یه ایدی رسمی امه در باسی تموزه ببین کردی هم بیجنه تیر مه یعنی ماه که کتی ده تاف تیره گرمه لب مجاره خواهی اول جمه دست بی بکن مجاره کلی سر زمانی هر کسیه قطبونه الکتریک و کهربه لباجاری قامش لو که روژ بروژ بلی گرماهی زیده تر دبه هاوین گر تر دبه لی والله دوی در باری ده جی زحمتی و پرزگری که مال باتو خلق باجاری قامش لو لتواهی تاخان به استثناء زیده تر دبه او کریز خبردهی حمو تفاصیل جیانا روژانه و عربه کشتاخه که حیاتا خاکی دوگهره لی آکو یک دیانا جورکو اش قامش لو تیم تقنین و ساعت و روژ بروژ زیده تر دبه هنک جنتور ایدی نما پیت کونجی امرو نکار بدائل انترناتیو جی پیدا بکی راستی جی و دمه که دکو کهربه ایدی بوی پیوستیه که نما چتکی کتب خوازیات نخوازه
1: ایجا دارین خلق هول دیدن بگو من تعداد تعدل وادکه ایجا هول دیدن بری خواب دن محل بدائل اندی تر وکی دارین اطاق شمس اوینا جد هایم آروشه که دو بلکی خل... سر خلقی گلی که زحمت و کجنف که دن اطاق شمسی دینن گوه داری ما اجاره دوی در باره ده حطانی که جاره ده تعدیل خلکی دی که تو نبونا به کهربه و چه کاری واسه کنانتنه چه تعدیل روش آوا یا جیانی یا روشانه کریم را پرسینه که می بدنگو دیمن هبول سرمال پرامه یا رادیو آرتا جهات بو بلاف کرن ده در باره تو نبونا کهربه البازار قام شلو دوی ده مداوی ده و چه زحمتیان دبینن دوی بردوامی آوی کریزه هانی ده کامی بدنگ لگوه داری بکن
2: وأنا إيرو سيرو مولد جيتنا قبق مولدتنا بدنيا جي قرمة وقاف جي بدينا موتنا إيه جوش وقتا قافتنا بكهربتنا ب يعني قل لكي زحمتا ما حتى ما زوت إيرو چاند رون ما زوت إدقارنج بخاطر قب مولدا مالي بشغلينن بس كنو حاجات خاني مالي وك عفتنا بقى يعني حمدش تشتشي وهب زحمتك
3: ويسي قد كن ويبين جينين وي بين جنين وي دح قطكن دوازده شبي ام عمر مظن الدنيا قرما غابينا والله بنتكارا ما قي هم بلا بضميري خو بشتغلن ما بري اني بري نها وقتي جو جو هيفات شو نما بري في هيفي دانا قالك حسابي خو بكن
4: انا من السياحين من حاره القصور وكهربتي شغاله الحمد لله وما عندي اي مشكله بالكهرباء وكهربتي 4 أمبير 8 ساعات والحمد لله بس مشكلتهم المازوت بس عندهم نقص بالمازوت بس
5: في ناس 24 في ناس حسب بقى طبعا ال 24 حسب اللي مقابلنا شفته عم يقطع لني كل كم ساعه يقطع ساعه كل كم ساعه يقطع ساعه طبعا ال 24 بس نحن تبعنا عم في 14 يمكن هيك شيء ما قطع ابدا اليوم اول يوم بقى اذا عطل الزلمه اذا هو فصله عشان ما اظلمه انا ما بعرف
0: البته دیانا اف بو راستی جی پرزگری کو زحمتی مال باتو خلک بازار قامش لو روز به روز زیاده تر دبه پیدا بونا کهربه بو یه خونه کی او خون او خوج بو یه خونه کی جبو راستی جی بازار قامش لو تایبت کو دنی و مهده ایدی بکنا به نرخ مازوت بلند بو جی و البته پر جی جناتور گلک حب جکار کتن مازوت زحمت چی پیدا نابه هر گرام به بلکی خلق زیاده جی بدن لی او بخو پیدا نابه بو سدما کو تقنین چه دبه یا جی به تمامی ایدی ورا راوستان کو مازوت جخوا نينا
1: بلي افكار ماشين دا محمد جقام شلوي اوي لقل ما بدريا تليفوني مزيد جزيد ترناز كن شين دا جوان كسين كون قالك زحمتي عند بين وكي هم ولاتي كي او جلوي دار القام شلوي كهربين وان تننا بجشتي باجاري قام شلو هولدن كو يعني تكلي وان بكين كهربتنا دا كو تليفوني خوب شحني يعني دورين دي اي في اصلا هاني جوا كسر وكي انا بري رابر سينيج مداد يار كرين قالك استبلي مدن بجن انه جا شخور الحل بديل دگرم بلکی یک اتاق وای شمسی جهبن بروش کاربن دوباره خوب کن ایماج او اتاق شمسی اوی شبو پیدل سر چپ شحن جب شبو پیدل خلق دما کتاب دو چه خلق به کهربا دمینن خودی کتاب هبه جی ایک اتاق وای شمسی هبن خودی ده برین سر اتاق شمسی
0: جو خود و از عمودن بری خدا قامش لو جبه کشین دا جو کار نکی اوی و هر بردوامی کار خوب که ما بخوا جیر یعنی جهاز که بر کجاری بکاب تلفون اخوال سر و بشحنی راستی بطاری با یعنی زحمت روش راستی و ملت جیر روزانه روزانه گرتر ده به گلک خوب پیشان دانجی درد که ون روزانه بحثا و مجاری دکن باش کرنا روشا جیانی پیدا بونا کهربه نرخ انتشته که هی حموجی زحمت بویه یعنی کهربه ده مانه به مجار نتنی که تجیانا روزانه بک هاوینه پیره گلک تجی گریده اینه ایجار هر اولو بردام که از نظانم امبر به تموزه ودرن دست به پیش رجی و تباخل پیشیامه به و اوه تنیج آلیه که و آلیه دیتر وجی نرخ هر تشت بهاد به لی ام هوال همولاتی و دخلی وی هر ثابت دمینه بله. رواتب جی خود دمینن باری گران زحمت تر دبه ای مخابن دوان روژن داوی دجی مدی گلک بویره نخوش ای امرو جانا بری خود دکو جانی خوش دست بده یعنی جی داوی لی جیانا خوبینه که دهنه که جی باری وی جیانا زحمت بویه راستی ایجار خود روش باشتر بکه هفی دارم که هر روش باش ببجی و که مگو گداری من هاج من بری خوبدم باجار قامش لو ام بزن بلی سر عرده روش بچرنگی بمرای هفکارام شیندا محمد شیندا صبحات بخیر بعد از بکه روش گلتا چاو بو ایشف کهربا و بچرنگی بو
6: صبحات و گهدارم طبعا بخیر با دورین شبک طاری بو شبک گرم بو هون دزانن گو بلین ایگر ماهی گلکی زیدنن یعنی روبرش زیده ترده بن و بتوی وی گرم بونی و وی طاری بونی شخو الکتریک جی لسیر به کلانین قام شلو تنن هگر بید خنجی او تقنین لیتین کار آنین یعنی دروجید انجخ سه ساعتا ده ساعتا جواب بیدخن وکی ده شوی گشی درشه دمینن و گرمیده
1: شین دا اف کهربه بیتری خواه تا گوت لسیر با لکی جان تا خان کهربه تی تا خان که یک جار کهربه لی نای کی جانم پرزیده تری خواه
6: آنها لدر دورا قامش لی او تا خان در دورا ویل اطراف ام بحث دکن مینا قدور بک زیتونیه محمقیه قنات سويس أفبري إلكتريكا واني حكومتي وقوان بيجن قشتي هبو چند ساعتان دي أو تشكي دبارة وانا دبي خفت قدينا تبي قو جنتورين وانا نايم بيخستنجي لإيكو قلكي تعدن وانا هاتية أو كسين قو جنتوري وانا بيستو چاربون هم سازية إلكتريكي لغولي جمعداخو يعني كرون قوان هالواتة برا يعني بري تبلانا وانا بري قو غزما هاتي ببي قو كهربا بيستو چار الواتة برا هبو جبر فيكي أم زود زونه هاتن ویدا مترانس ویدا جی مچاک ساز نکرن جبر فی یک تاخین گو گله کی تعدل وانا هاتی کورنیش هلیلیه یه تاخا غربی درجه یکی ده یه و هن تاخن ای سیاحی جی یعنی امکارم بیجن همه کولان تعدا کیا یوانا بشیوه یکی حطا آده لی ایگو حی زیده درر کیا یوانا تاخین گو بحثا وانا گر هم جنتوری و ای بیستو چار بون یک جار سروانا قطب ويل هنك طاقة والهنك طاقة دن وقبلي أنا بحث كر تقنين شيء بويه وأوجي بزحمتي حطاقو أو شن ساعات تقنيني تيل في خصتن وهم كهرباء حكومة الجم وانا يجارتنا يأفزيدة تريد الصالة
0: بله بله اجي لكورنيشم خوها مجي لغربية دمينة راستي دو مرشتغلي دبيجة ام شوتين زاروك ادي رانازين يعني حيا باري سبهي
6: راستي
0: دنجي زاروكا نتاني لشقاوان حمو شقان دردك بقالكي زحمتة شين دا ما استطلاعك اجي قدار كلي تخوازن بهترشتا ناس بكم خلكي باجار چه دبيجن چاوا زحمتية تينين الزمان يعني روجانة چتكو راستي ويتين چنه
6: تشتی گوراستی و ناتن وقت بری آنها تداخل یعنی کرنش یعنی خلق مالی خود کرد و کرمانجی شووتین تبارا خلق مالی وانا نابی یعنی یقینا کن همه گورو هر آوا بچه که در تبن شارعی خواه به هندانه که دستینن هنده که بال وادخه جشان سیوانا و باش بگو سرابا ها بش خوشان سیوانا و نباش بگو او سرابا جیت نبی وقت دوه بشف وقت ودید شی یعنی جار سرابا تن نبون بری وكيدن ويجمارك مثلا زاروك خبي افتاخن بو هنا كي كهرباء وان هاي ساعتك دوا وزاروك والبن كيفاتا ورون كسن قطا قوانا هبي وبري خبدن ويدا لي ابشي نچاريه يانشي وبو انها دنكتي وهن جناتورين اي بچوك اي مالا دهندري تاغان ده بي تي بي كتن مثلا جابري مرود بريسكريك كي دبو انو مولدك لحاري تي بي خصن تقريبا 400 500 مالي لسارة انها بوية جا حر تاخه كي بكيماني بين جنتورين بچوك اي بانزيني بي اي مازوتي بي تيم بي خصن جبوغو چند ساعتان شخور مثلا انبيجن آوي داگرين يام كيفي كي داگرين همج بهنا وينا وهمج دنگي وينا زررك كيان دي خلقه
0: يعني گرم ببوريد يعني گرماهي جي آليه كيفا وقربارغ آليه كيدين فجلسر حالا جي خلق دايدت شو بكنش خواه
1: بلی شیند آلیان بر پرس نابیجن چه
6: حیری مانه
1: آلیان بر پرس نابیجن چه اوی حطانی کنگی افراو شلوه
6: اکده تکلیا حری داوی بریا سی رو جابو ریده بریا آسو تمنیه شخوشوی چاقید نمال مدگران تلنل تلفونی ما و نه مدخوازه هفت بیوینه که جیگر حتا آنها جیره دامه نکریه لید بیجن مخصصات سو تمنیه لجزیره بتمامی کم بویه قامشلو جیگ جوانایه لسر جنتورا لسر سیر لسر افرانا بتمامي أكبرز كريك هي وكيدن يكتيا آجاناتوران اتحاد المولدات شيارد بيجن أو شكو غريداي شارداري قوتنا ويني حري داوي أو بو دهبو قو بيستو حفته ويمه ويجوينك هبه أو أبتفينا يعني أم بيجن اعتيادي حر بيستو حفته مه الهرد جفن وكتحاد المولدات لجنا محروقاتا وخطيا جاناتوران دي بيجن بيچه هي چتنية وقلوه تسعيرة چاوابه جاگرك أنا بيستو حفته ويمه جيله دورونن وبكن چارا كي بيقلو وي بيستو چاروي بمينن ولوي اوجي لغو بن وك او سيستما شازدا قبري انها اوجي سكن عندن مازوتا اخدم يلسر واناجي قد كرن وحمب تمامي قش وك هوي ببن حش ساعات كس نصاني اللي اوجي فين قائمه بيستو حفته مهيد وقراك تشيبي وجابنا بي تشي انجامي ويناوي بين راق خاندن
0: بله 27 مه یعنی روزا سبت روزا شمی می بهتر و جاری مجاری جی بشوپین بازار من داوی پیش ها دوی مجاری داوی چه به گلکس باس بوت هف کرامن شین دم محمد تج بازار قامش تو مربو هوی دارم روش باشتر به ابان زحمت پیش بری مرا براستی روز به روز گرمایت ده تربو هاوین جی هر انبر و درنجی اجار د مهسه مهمانی هر زحمت مانه شو خوش چون لی زحمت پیش یامه هوی کوروش باشتر به

0: قدر ما راستي جي موسم هاتنا موسمي يك جوان مجارين كو خلق دفري حمول بند بابو كو قلق جوان جوت كارون دبارة هريمج لسر چاندينية يي حزدكم دسبك ديانا از دس خوشي بكم راستي سباسيا كتيمين آگر كو جي بكم كسي كو لهريمي هاي قلق خوشي كو دما چتا كيرود ده ام دبين هر كس بها ذا راد به دخوازنو وي آگري بطافينن ايجار هل بات اف مجار مجار كي قلق گرينجة تايبات بشتي زوستانة كشل ام چعف ريبون و بندواري موسمه كي قلق باش بو ایجارو دانم به ویرانگی دلانگ راستی گراند که و چوانجی خوش ناک که تبینه زوین که زر بون و که زر بون ایدی بویو خلی و آگر و چطکی جه نمای جبلی راستی او دخان آرش یا جنبیجن او کمرا کل برمایی ایجان هاجی ویب مره به بریز طایبت بر پرسی کم و فوجا اطفائی جباجاری قامش لو بریز حسین محمد دماتا خوش بس با تبخیر به و دست وصا و حیان ها چطکو و کرینه
1: بريز حسين صباحا تبخير با هجرت دسبيك داولو او احصائيات بلانشو يا هاري داوي هجرت بد مع جمار شواتك وحطاني نعاو تشيبوي
2: يولا جمار راستيكا اغر قلقن اغر امبيج دسبيك ياقوم دركتي حتى ايو جمار قلقن بس اسكارم ام كارم بيج نوكا بمولو وك احصائيكي تشتيقو ما تقديريا نقوتي البرچ آواشی میگو مکاری بون بتوانه مخلص بکن.
0: بله.
2: چگنم مثلا جا چکمونی رشش که وانا یعنی گاه تقریبا 3254 افحتان هوا که به هات شلطاندن چگنم و چج وانا. لی وقت احصایی براسی آگر گله که یعنی روزی بلکی دیگه 14.5 نقطه آگر لیچید بی. الحمد لله أم هنجي هنا أم سيطرة دبن هنجي هنا سيطرة نابي وك أب أجري ودا أجر تاني مرد الباس بون بتشكي سيطرة دركت أو جي جوي بايق قوين بو يعني مساعدة ندبو مرج بني يعني ملاجي الورد حاضر بون وإنسان مدني وناجي حركة سيدي جي سيطرة دركت لي الحمد لله دي زوكة بيا فرازة بون قالك جي فرازة عطنا شلطان دن لي درباس بوناف عليه بون دا وانا جبولو مدرد شيبو
0: بلي بريز حسن تقو سي حزارو دو سدو بينجي و چار راستي هجمارا كا قلا كا زيدية لي استخوازن بزان بمروش كو اف آگر رود دن سدم چيه يعني چي بورا خوياكر ونگهان چي چما اف آگر ويدو من سدم آوه چيه
2: نا اف جمارا قوم قوتي تا از جعامو دي حتى عندي ورز بجمتا وكا بياز بشتيد بجمتا انا بس القامش لتاني چيه
0: بلي
2: جبر اگر اگر وختا نه دو پیر وختا گوچه بول وی علی گنده تر عربی تو قلبی علی دولی وهات نافا گنده نیف وانا یعنی راستی نفساوی دقیده ل 12 نقطه اگر چی بو یعنی نفساوی وی لحظه ده دو دقیده یعنی ام بیجن چلاغه بگره حتا علی عمودی اف حمل اگر چی بو و وجه بلکی هر کس دی جی هوا کا گلکی خرطبو يعني مساعدة نبوش بنيجو قوم كارب من بطفين نجي لأن الحمد لله عليه قرصور راستي أقدر بتكي إيشا الودري أدز هوا خدي كنت واجي كملط واجي علي كاري كر حتى هات طفاندن ودقي بريندار جيبون لاشينا هات شوطاندن وأنا أم سلامتي لازم
1: برانيا وان يعني لغوري يعني شو باندنا وكي تيما كركوجي علم جبرتي باقر هي افا قرأي جبرش بيت كيف يعني باتا اني سر زمان دعيني دقيدة لدوازد جيان عقر بيكتية يعني قمان الجم وچنا بروف قمان الجم چهد بچاو افا قرأي هاني بيت كيف
2: راستن ها قرأي چهد بون لدرنا مديد دج دراسي بو حتى ما دراسات طفان دج دراسي بو ما قرأي ديتن زاروك ابخد شوطان دن لآلية دبانا وانا از نشاش من بلكي اصايشام اعلان جي كر يك دو قرتن زاروكات شوطان لي افا براستي لآلية العربية وقلبي آلية نيف وانا اتان هات چهدستي مدنينة لي اقر براستي يعني جي چتيقو مد دي برين هام مد دي چلوت مثلا وك امبيجن اسبات دستي مد هابو مد دي تنين وسبب چيان لي افا براستي ما ندي اتان هات چهدستي مدتنين
0: بريز حسن هر از نها مظلم از عمر خانه بجم لی راستی جیه همه از بیر بومه نای بیرا من رودانین به ویرنگی چه بولن دورامه هر چند سال خیریه جی دهاتن موسم هر جار باش دهات جی لی به ویرنگی نبویه نها موسمک نابجه تمام بویه زوی زر بونه خشخش جیته هنگی زها بونه ایجاون چاوه راستی و کتیم آگرکوجیه تعامل بوان آگران دکن و دکاری بو حمو احتواء بکن استیجابا و باش بو یا جهن هنج دست و درد کوی ایدی و نکار البربسه کنن تجی گوهر آگر پیت کوی بمخابنی باجی پی راده بیدی پیتن آگر دگیه حیا عزمان جور
2: راستی حاضریه مجیر باش بون امنا بیش مثلا صد صدی لی گور امکانیات و درفت دستیمه ده یعنی وکو ام بیشن یعنی عربی دستیمه ده کم بون تا اندام کم بون افریه ما بلکی وند بینن بچریه من یعنی حتی ام درباس بون ام دمشن یعنی وکا آریکاری یعنی ملت گو ببینه دنگه اسعافه تی یعنی دنگه اطفائیه تی گر کب چکی خود دی آلی کی یاو کسی خود ند دا آلی کی برما یعنی حتی سر وار یه مای هندروی باجیر بی ولی ایگون دا بیجی کسی خود ند دا آلی کی ایگوش مرد گو جی انوان غلط داما یعنی گلک بس گریه کبو نیسا راستی یعنی از بلو اجی وک سالفات دا از بلو ولو شورت فکریم یعنی نوک واصاله دی و ای دی و ای دی یعنی ای سال ولو وک آریکاری که از بینم یعنی گله کی که ما یعنی جاره ساله دی مبریار درد خسمت گو هرکس دورا گنده خواه باقش بکه دالی سپریاده بی مثلا جهی زارو که ها بی جهی وا کبل خواهی که ربی وانا ها بی یعنی ای سال چه گنده گو از در کتن لید میزینم یعنی سپری گرتن حتا سرخانی وانا او گای گو عشق بوی یعنی کسی دورا مالا کسی هندروی مالا خو باقش نکر هر

0: بله
1: ينجي او يجي خد يعني وقت مديريه افي مثلا دائره افيا بلديه قام شنو يعني واناجي حمكا وكم دين واجي كروك استنفاره كل جنبه صار يجي خش ياندن جهاز تسليك ايش ياندن او اقر راسي يعني اسشلو بيجم يعني نبر رضا رب العالمين بان ندها تطفان ضمن بالقل كي زور بو قلك ملي
2: بله برز از خوازم تشتا کی بیجم راستی دو ده ما داوی در جیونجی در دکیوین از باورم گلک بلکی جا اندام واجی راستی آگرتین بلکی شواجی بوانا چه دو دست وسا و ساعتا واجی خوش به لیتا جی آنی سر زمان والله گلک پوش و پلاشن کل کاری و ما از روجانه اش قامش لو درما عاموده منش خورد گوت چما گوندی مثلا چما جوتکار در دور از اویه خو پاقش نکرنه یعنی از نابجم بکی پیشیا آگر بگره لی دکار هری کم تدبیره که به که هگر تشتا کی بده هنه کی درنگ به لکو یعنی عرض يانجي أقر بيجي عردين وان لي بلا أزفيجي برس بك ما بوا خالين كوا بلا فكرنا نقطة انتشاري وهر هنا أو مانة ضد ما موسمي ده
1: حتى أنا هي الجيخونة هي أو مانة اللي أزهد ريدة يامي هي مو شديد يعدرة الشيبو أو جل طرفي سينور بو الويدري ما حتى بريس بيل جندي كتال بجنينة هيا خلاص كرنا وأجرك جموي أو يا فاروج ويدري أو دعوتك ليه شيء بمو كيف تشوات أقامنا قلت بواسطة يا باش بو وكبي هوا نبو سيطرة درنك تأوجي نشوف نافز في عالمي وانا طبعا وانا اللي تشنك وكبي تكتيكي س عرباي شيء بو مكشان دي بقام شو نها أم فازن زو شيء بو كنش بوجي بقري نقطة قيم بو اللي وكيدي ما يديجي حمل جه خنا تعني سر زمان من هذا قوة قوش قام شلوتين راستن ها آگري آگري بستريدين بستريد زاني هرگا زاني بخير چلو بو إسال بارانا هاتي دريج بوزيدين متروكيا او سره وينا بو تاقي آگر دقلية دا زاني دبيوك ووكا قنبالك يونو وي آگري بلاد كي و بلاد كي نو فرازي ها آگري فرازي ام بيجن ولو دعرده دا
2: دمشي
1: يعني آگري زود زوتي دا زود زوتي دا نامشي آگر بس آگري بستريا بي سرواريا او نه زود زود تیده چنگلی و دخانه گل کی درسته و راستی ترسه و با لیتخه اگر قلو بینی وصل به سبسته راسته و چپه جی آدر چه
0: بله گل اکسپا ساعت اتا خوش بده داویه ده گرت بخوازه تشته که زیده بکه کرم بک
1: راستی هم سپاسیا را گاندنه بشکل عام بکن هم بنا بنا کن هر کس جی خود تخصیر نکر هر کس آرکیه ها تصر وینا آریکار بود به اطفایی را چه ملد بود چه ساویجه مدنی بن او بلدیاب بود شهرداری وانا بن لی ام به هیوینا آلیه گنده دیزا هی وقت مایا کار بود ترکتورا دورا مالی خوانا جبر هرکس دبینه زاروک خرابیت کن گلک دسته نباش هند خوازن خرابیه بکن و ام به هیوینا یعنی او ملد ما یعنی دورا مالی خو پاقش بکن دورا گنده گلکی پاقش بکن اندروه باجر ستریا وانا نها نشوتینه یعنی کار بیم دستاجی بکن ایگل کی باش بیه
0: بله
1: وان بیوینا تشتبه بی خودینا که هر کس بخیر و سلامت راجی مسلمی پا و تشتبه بی کار بیم زوب زوج ملیخن عنوان بدنما عنوان راستی بدنمش بام زوب زوب بگینه دا و سپاس یاوت
0: بله گلک سپاس ساعتا تخوش به بریز حسین محمد برپرسی تیم آگر کجی الواجاری قامشلو تلگل ما بو سپاس
1: بجاهم سپاس

0: وانا وراك
1: ايرو بيستو بينجي ما هي قدر ما وك ايرو ده صلاة حزارو باز ضافة إيري شار خصنا داعش لسر بجاري كوباني بو بشتي چند مهان دتكتانا وان دراستي ده جنگا كوباني و گندواري ويفا إيجاد نواوي إيري شه ده هلبت بدهان لشگرين داعش درباسي بجاري كوباني بو كو جلين يبكي لخوك ربون إيجاف إيري شاوا بيك هاتي إيري شه بو كو دمك ده غلق تقينو ما ينهبو بطيبت إيري شو شر لغلق گندواري بجاري كوباني هبو هگر از بيجم طيبت لباشور باجار هبو بو سدما كوزيده قربالق چيف فترس چيف نوا خلكي و دنگ ده هات بيسن لخلك نزاني بو سدما في ايش و في دنگيش كودريتي
2: راسا دور رجبر كو ايريش هاني و كي صدما كي جوار بو جنف كي ده جوار هات بو جبشتي چند مهان جرزگار كرنا باجار كوبا ني جدا عش بو يعني نه هات بو رزگار كرن ديسا ايريش كي جنف كادا چي بو جبر كو باجار بو لو كي سمبول كي لسر سركتن يان جي سركتنا هيزن كردي كو زورا يعني او داعش تيك برياوي بچند مهان جا خلق باجير ولو بغريا روش الو داري حوكي چند مهان آرام ببو خلق بغريا بون مالن خوش بشتي كو شر يكم دست بكر جبوه جدما كو ايريش كرن ايريش اكي مفاجئ بو جبوه يعني وكي تاني سر زمان دنگ گلايا وادهات لأما اما نزاني بي اف دنگا و اف شر يهان جنف كده جوارا جوكو هات دوی ایری شهانه ده که وکی یعنی وکی مدزراک وکی کمکوژی که در حقی کوبانه ده هاته کرن ایجا چافکانی که حطانی چافکانی اندیتر او چافکانی ای ای هری راستین کو یعنی دو بیشن جدا دو بگمان یعنی دو بیشن که زیده توری دو ست کسان دو نوان ده جیشن و زارو کبون کسی که شر ده کرن حتنه کشتن و جیان خوشی ده دست دانه حتن این هاش یعنی او رخصن حقوقی او ایریشا کل سر کوبانی هات کرن وکی ایریشا که وکی کامجارد بیشن قصدی هاته بکرون کو ایریشه کی تیدد نافا وا ایریشه دجیم سیویلا هدف دکرم
1: ایریشه که بزانبونه سیویلان هدف گرتی
2: یعنی جر هاتو بو ریخستن کرن تنظیمک جر هاتو بو چه کرن
1: هلبت ایجا گدار ما چاوا بداوی بو او ایریش پشتی دسی رو جان ده نافا باجار ده شر هبویا دکاری بو هزن اولکاریا هندورین یه پیکیجید ناف ده هلبت داوی لوان ایریش کاران بینه وکنا بجه دستوردان اخوال سر گشتی کوبانی پیک بینه کنترول بکه او جید روجا 27 اشته حزيران صلاة ده حزارو بازدان لي خالكو هي ناجي مجارك قوتو بيجي ام هركس البرويت سكنن دماكو ايريش چه بو راستي جي گل قوتن قوتو قوت سوري بلاو دبن وان ايريش كاران چاوا دكاري بو در باسي باجير ببه راستي اوانا جي سينوري تركيا هاتن يانجي جهري من ديتر در باس بو يو حيا روجا ايروجي اف مجار لسر زماني حمو كوبانيان در باس دار هركس بگمانه تركي داري وكريه يانجي جهري من ديتر در باس بونه
2: بلي دور نجبر كو ایریش بداوی بو یعنی او ایریش هانی بدستگداینا هر چر آلیم بداوی بوش بوی جا حطانی نها جی گمان خلکه هی کانی اف کسی که هات نوش نفکی دا ایریش مکرین جو کوه هات جو چاوا در باسی باجاری کوبانی بون جا وکی کود بیجا داوی باجاری کوبانی دمینه وکی سمبول کی سرکفتینی که زور جهانی تف داخست روشک جهانی تایبت جو بوی هی که وی باجاری کوبانی به هیز اخوا خلکه وی گلی کتی ده شر کر هیزین کتی ده شر کرن وکی سمبول سرکفتنی و که زورا ریخستن هری تروری یا هری خطرناک لسر جهانی گشی زورا وی خستو او تیک بری
1: بله جا کوبانی آبر خودیر هرم دیم جاری ده بمینن لحنه که دوری ویجه گدار ما لکوبانی ایرو جنه که چار جیوی آنی نبتابت لنخوشخانه یا باجار ناوی نخوشخانه جی هیوی عمله چار جوی آنی جوی که جیر نما رحمت کرو که نابجن لیسی حب هنه چیرو که کد نیشاند ده که هیوی هر بردوام بی یعنی داویا تاریبونه داویا تنبونه هر هی هیوی و مایی نمرو و جیان هر بردوامه ایجا سری هر کسی ساغ بی کسی که ونداهی آوان جی چونه هم ده بیجن یعنی سری و ساغ بی داوی ایشی و بجی لیکو بانی وکه که هفکارام دیانا جی که هر سمبولا برخدانه بمینه.

0: کوبانی جه واری بابو کالانا راستی جی تو کس و برخوادانی و جنگا و او هستی که هر کسی و لرحی خو کر یک جبای کوبانی جبیر ناک دما کمل سرانی گهداری کرد 1415 هات بیرامن یعنی او شعر و ایریشا کل سر کوبانی هات اب هات بیرامه جار گهداری من کوبانی هر تم بساغ و سلامتی بم خودی تعالی خلکی و تواهی کسی و بپاریزم گلک سپاس جبای گهداری کرنا و البدریم دکیشن داویا برنامه خوش خوال پیش برنامه ما روز باش کوبانی لکوبانی بخواهد وشاندن امیجی بوشینن لباشار عمود لسر پلانوتو نه نقطه پینج
1: سپاس بوه گداری ما که حیان هاول ما گدار کر سپاس بوه افکاری من محمد صالح سپاس بوه افکاری من نبیل سفوق دا مدکاریه و از لپشت مایک دورین علی بوره بوم و افکاری من دیانا شیخ موس هیویا روژه که خوش بوه بطلانه که هینا خوشتر سری حفتیه می بحب را پنجاره که دیه

جوكوب انا جنافان دار راديو ارتا اف ام صباح بخير هيفي دارم دمك خوش وگش خلك كنو يا روش باش كوبني ما هبر دار باس بكن استير وافكار ما بقى لسا كنترول امبارنا بيغمان شويه رو 25 حزيران روج هر غمگين دي ديروكا بازار كوباني ده روجا كونكوجيا كوباني كونكوجيا 25 حزيران شبا ببخت بری وی 11 سالان وکی ایروش لکوبانه خون هرکی مشتنو بسر باجار کوبانه دا خوزبو و سلاو لگورستانه نمران کر بری وی 11 سالان نشادیمانی بو تنه شق شق شوران لگردان هیوین زاروکان لسرکن زاروکان داد دایکان زاروکان خلک می کوبانه به بربانگا سبه ایدنا پارسین ایشین خودش مارتن وکی وی روژه جارک دی ام دست لده و لیوین برینه خود پلینن و بجانا وان دنالن برینک هینه وکریه هین ناتی دور پیچ کرنه ناتی پیچاندنه هینا بجان دهرکه گلک هفجنین شهیدان زاروکین شهیدان دایکین شهیدان نکارن وارن با آخوان نکارن درده خبری سنبه بیجن دبیجه جبرکو برین نو دبه جانا من نو دبه هر وکی کوی ایروش کن کو جید قومه جبو بیا که ام نکارن وارن دنگ بکن با آخوان چی رو ککن نای گوتن دشبین تنک دا بربانگ سبه دا دستارن مرنه لکولانن کوبانی هیوری بون براستنی یعنی لحر کولانه خون دهرکی زاروک لباوی خود گیریان باو لزاروک خود گیریان قیره قیره دایی کان عزمان قل کربون استرکین گشنا لئی ملول به سرسر مدار جان من خار و هنگ جهنجرین تا ویجی تا وی کلیکی هند بر دران و قلین مدانه خلک کوبانه لباجار خواه بگریه بون بهیویا گشپونا باجار کولان تاخ خواه بهیویا دستپیکا جانک نو خاطبو باجار خواه خاطبو آخا خواه خلهیوی ان خواه پیچاند بون و بجوشا جان لکوبانه بگریه بون لی هر وکی کدوه شوه دا خدا یزدان دخودان بابو یانجی خلماش بابو کاروان پیرحبو کان کاروان ساویران لکوبان هیورین او دست به کارو باره خواه کرن تا ویگا جی پرسه خود شهیدان بجین هووین که ایریشی مکرن چه مسیر وان بو لکربون کدا چون وید پرسنه چاوه هاتنا محکمه کرن خلق وید خوازه دا خوازا ملبات این شهید کمکجی یا کوبانه یک جوایا دبه کوبانا برنگی که پیچاوی ما باتانا محکمه کرن کجر این زارو که منه کجر این دایی کوباوی منه هنک وان مرن هنک هات نگرتن این گرتی لکرن چاوهات سر وان چاوه هاتنا محکمه کرن خودی مافدارن و یکیت خوزنن بله اما جار گدین ویشه وگر نه لبری که از دست خلقه بکم اما هر نه نابر که کبچو که میوانی ما به درواز سندر بنا اما سلوه وگرن

0: اري والله اي والله تو از كشتي يا خما يعني هيفي ان جيانا ما دي غورين مدا عصمان بلي ام قال لك لكمين اللي عم هنا صرنا غانجي اما جار كدي بمشنا دبن في اخيدا جيا هشك نابي دجي سربا دشوتي كوزري للبنداجي جار كدي سري هلد وسينجي في اخيج القليشيني سينجي لا طاجي القليشيني وجار كدي جبوجيانا كنا داستان کنه برخوان کنه نهایی الحضور امر نشته دمیوان من هی جهانه احمد علیکش بوده حلنجش و بر شهیدان دایکاوی دکم کجیدا شهید کرد و هفجینا شهید نمر کره وجود کم کجیدا شهید کرد شمس محمد اوج الحضور آنو و هر دی بخیرات سرت شوی مرات حالا وصلش بوده
1: صاحب گلکس بس
0: آن تیج بخیراتی سرت شوی مرات تا کچکا که بچوب خورانی هاتی ما کچا تا بو
2: کچا کوره منی شهید کردی
0: ایک کد کم کجی دا نهال بداری رو نشتی معیم گوار الکلک ترون نات
2: کچا کوره منی
0: اره هفجینا شهید نمر پاکروان نمر نافدار هر کس ناست که یعنی تا دایی که شهیدانی وی روژه روژه 25 حزیرانه شیرو که تشتو دست بیکر تشتو کنیش مرا شیرو و بکی ساعت چه بو چه وقته بو اون لکر بو راکتی بو پایی بو کره تل کر بو
2: از به برنامه جیوال و پیروز دکم همو کردا پیروز دکم همو مربات شهید و پیروز دکم و ایشالله جی برنامه جیوال سرکتی در باس به کارو خواتی که هون دکن و دنگی ما دیگه نه عالم گیش کی عالم گی بگیشه گی مدحسه
0: بله
2: الوه پیروز دکم و الحمو کردان سروک سروکا پیروز دکم
0: بسر چاقه
2: ام کنکوژی دا ساعت پینجی سبه اما راکتی بون راکتی بون لاجی هیلا طلاب دل جمعه بون سه چار مال جمعه بون
0: میوانه وحب
2: میوانه مه بون علا ساز گنده وان رزگار بون که سبه دا بره کبن هر دامده قرشین تقیان ملت گو قرشین گو سرین ستاندنه گوال رابو سرخواه گو نسرینه گو با قرشینی شادمانی به دو برجور به گو با قرشین ها نو ملت رو نو مالا را تینه گوهاش خواه بن امرامو در کدن در با مدی کرکه جیران امی برینداره در رو بیتیم گو لو تخیره گو دا عشقت کانی گو دا عشقت کانی مگو دا تمر دست درما کم دست کرک درما کر پاچکلی گران چون مالا باوی مبان کن و کرکوی بریندار و ببینم استشفه ام نزاد چود بازیر دا چه بیجه ایوارا خواده دا کتن بازیر را بازار که بینی حف کرنه ورگا کرکو چو ام درکت ندر با درکت ندر با ماکینا که از چارقاپی بو زهیل کانی هیل شرقی تنا به سره دا لیخستی که کی برکتی لیخستی دا خو دا دا مالا دا کتن مالا نه کی در باز بیلید خند کجا نوته نه ماکینه ها دیگیشتا نیست که مال ما امگیر در با سکن یانا میدی کرده که مز بازیر در رویت اونا جی از کرن در بازیر دو بون در رویت گوهاز خواه هم گوه ماکینه دعشه گو دعشه جیران مگو نانا گو نه دعشه گو ولا دعشه آوت نا توش دست جیران مگرد آوت تیکر دالی خست تیکر دالی خست ماکینه تر پاس بگر یا گیر ری هوا بون جمجمی قیف هوا بون گیش نه مال ما بس ده دنگ کرمانجی تیده ها تا گوهی دسه مال تا وردهانه گویا مبگو یخوا بیست گو دسه مال هین دا وردهانه
0: گو بری خواب دنگی کرمانجی جوه مکنه دا عاش هاته
2: اری گو بایا هین دسه مال دا وردهانه بری خواد دانه باکرد که باکرد دا هرنه سر ری شرقی کانی که باکرد دا هرنه لور مال تختور محمد
0: اری
2: مال تفیق حیدو وانج قرشین آفتی تر پاش بگریان دیسا بگریان سر واسه تگران بری خودان قاپی ترکی کور رکی میز قاپی ترکی دو بو قاپی ترکی دو چو تقیه تقیه ملت گو فلان کشتنه مدی بریندارات برمر را دبن دارنه و شهید لعرده نه و گو وا کشتنه ملت رویو امکه هر نبر خطه گو از مال در کتم این مزی عسکر بو واجه عسکر بو هنگ جن در کت در بزنه رو گوتی خود هندر کن گوتی خود زانه با دعشن تینه زن دا 15 زن ال دروا بود گیره اندر کرن بود که هر خبر حوال خواده تال مکتب قیزک و قناسی لجور بود قناسی لوی داره لیخست قاني سلوارا لي خست
0: لكي خست
2: لكوري ما خست
0: ده چو؟
2: ده چو که خبره به حوالا ده فکر بین بازاری سلامتا
0: اره ما ماتور بو مشه
2: ماتور بو
0: ماتور بو
2: ماتور بو برگاه سر ماتور تقلده ده به اول عرده ده مینه
0: خبره و اون جتنه
2: خبره ما
0: جتنه اون پیره پیت حسنه
2: هم تالی پی حسیان مگو ایمه قیبت چو
0: اره
2: مگو ایوان ماکینا خواهد قیبتا تقین ایمه قیبت چو که بس ورگاست تو که بینه ساعت هفتی سبه الوی خستن فکری می بید تری جا که بروس گید که که دلی مدالی خست مویره تا ایسار گرد مگو حیفا من و چاعتا من چرا وزواد جرف من چرا وزواد ترسیام با قیسکی بکری مجی چلی ند بیشی گیده ملت بو حلو بلو گوند گیش که در کت قیسک دی بیشی گیده شنو خواهشتن قیسکو مگوانه که قیسکو چک قیسکو مفاگری هات قیسکو چک جی برچو امچونه دی بعرد حضرشید بن دارا رو نشتن برین داره مهوات در باس بو شهید مگی کاش کرن آنی هات هم پاش گوند کوله نو شهید هات کنی ای دجی سه پار لعرده نه
0: آره
2: مدی ای منی چک هات چاف سور بنام گو تخیره گوانه کم کجی که تا کو بانه گو ملت بینی هف کرد گو تل ملت ها نشت و حسی بکه یک جمعی شهید کت وی حاجی ها برا شهید کتی مگو آنه ما خواده پرگال آوان بلا که مگو ما چی خواهیل بر منه چی خواهیل سر منه ما چی که خواری که بازخونه که آوان نمیا سبیه قاپس عالم هستان عالم که شهید خستن نگو زاردیم نگو اختیاره نگو کالم تفدانه برکی تفدانه برکی همچون هم در باس و هیله نبونه همه همه و هیله بنه بیخچه دارو نستن مدی گویا تفیق حیدو شهید کهتی گویا درعو شهید کهتی گویا مال حمدی بو شهید کهتی گویا مال فلین شهید کهتی
0: خلوته شهید
2: ای خلوته بو ای مال اوچ کاغت
0: محمود حمکورک رحمتی
2: محمود حمکورک بو یانزده شهید شکوانی بون یانزده شهید خنجا بریندارا بریندار جی پر بون بریندار جی پر بون بریندار در باس کرن آنیا در برخطه اونا در باسه ترکی کرن بریندار در باسه جنازه خواهی تندر داشتن سر شار آنیشتن سلمان ها ترسیار رو بیان اما ایواره الوی در
0: که ما دبرده این تنزانی که کره تشید کتی
2: من را نگوت من را نخور تشتک نخور ام لبر خطه ورگو برچی بودنی مسته واقع بیه تشتک ناره دی جیروان امگیان حاجه کرم شید کتی کسی من را نگو ما غربه مدی هر دی من هاتن دده هاتن گوانی گو عثمانی برین داره مگو بی شهید کتی من بی برین داره بی شهید کتی گو نانا گو پی بیدالی کتی گو بر نه ترکیه اولا کمنا ترکی جو ایران ساره نیب خواه شمسه مگو اولا شمسه تی هر ری اوجید پارتی ده مگو تی هر ری مستشفه بنیر کوری منی برین داره کوری من ناسته که بره هاتن مالا من چند جارو مگو تیاره بینه کوری میت کار دای برین داره و یاده گو کوری دادنه گه خدا برین داره مگو اولا سمسه کوری میت شهید کردی رابو با به خواه بره خواه با ماکینا که را کنن جی رابجی کرنه انده مکتب قیزه کال عرده
0: اره
2: ماکینا که خواه گرتن و هر ده خواه لیه قلبه قرچین بینه بریس که تینا و قرچین ها قلب آندن چون او جنازه کرنه ماکینه و این نمال آنی جنازه لندر دانین لندر دانین ما بک آخر را گو مگو زار را کمه سمال از بی حسی هم کرم شهید کردی هم هات نمال مدی جنازه العرده زار خواه هوریم دید شش زار خواه زار خواه هوری خواه تبلیه که جنه زک کرد بکو ملوی حالی کرد قیز لوی حالی کرد زار خواه هوری هر اگر درکه کرد ایجا را بگو دیسا دعش کرد تا گند و دیسا کرد تا گند جنازه را که چون پاش کنی ارد کولان سه چا جنازه الور کرن عرده که نه عرده مگو از من در نکد برا ورم بکشم ام در نکد من قوپی خواه گرتو ام در نکد ام در نکد ملت مگی بگریو هر کس بگریو مالا خواه و هر کس شهیده خواه دین ام رابی سر حفظی گریون سر بریندار خواه جی گریون مگو ایشگه مگی یکا همچون از مال خلوته ازی چون مال محمود حمکور کشی همچون مالا کش مال تفیق حیدوزی اونا جوات نجمه همچون چون جمعه اونا او کمکوزی ها
0: چند زار شهید همون؟
2: کوری مستست داری خواهد بوده کوری کچار قیست کن
0: ای خواهی مزن چند سال هم؟
2: ای خواهی مزن نه های 15-16 سالی نه 11 سال نه با شهید کردی نه های 15-16 سالی و چاقی چوچک
0: تفتادانه
2: نه مال خواه جهنه مال خواه جهنه بس لبرمنه لبرمنه جیرانه منه
0: یعنی هر دایی که چیروکه که خواه خمگیل و خمباره پر بیشه براستانی پر توکجه چیه دبن یعنی یعنی دل نکنه را که براستانی از حیرانه به کذبا و بم
2: خواده نکه خواده کذبا خواهی نتی ایک و مرا خواهی کرن
0: اره
2: کذبی وان بینه یه مببه و او کمکجی اب دستی خیانت بو
0: راسته دست
2: خیانت و تنها آنی سر زمان
0: اره
2: او خیانت مرا کریز مبون لازم وانا لبر دایی کن محکمه بکن حقی وانا دایی بدن حقی وان چه زم وازاری تفولی چوک هبو چه زم ایسان اختیار هبو چه زم وازاری چوچی که چلینت بیشی کده و بی بابو بی دهیشتن چه زم چه کت سروا و پرست آندن های پرگال بلابونه پره وقتی چه بکنه قب کرده که پوزی و نه شویت خونده و نه لبیا که وان ملتا گیل برچاوه و کنکجی را در باسته بی قهو نفکریان و نگو با ملتا کی نه ما تا هم دزمنه که نه با به که کشته بو که قاسا کمکزی پیوانی هاتن و حالی هایی کمکزی هم پیتینه نه هینت بلبر یکی شرشت کنه یکی برده کسی نه دیست هم دستی میتی ده لازم هم بفکرن وی ملتی وانی نکن وی خواهیناتی وی شعبی خواهر را نکن ام کی نه لاو دزمن دزمنه تاو منه که هیرو المکر سوال تا بکه دزمن نه راکتی دزمنی دنه ماده که چه شکلی خواهد گینه می دگینه می به حبان به درزی ها به لیخستنه من بر را هفته ده زاری مزمت قطینه دزمن ده که هشیار بن هفته چند مکن کنها کمکجی بی ببینه کنها 10,000 من بمری وید 10 مجی چونه کبنیان امتجارا ولاتی خواست دزمن را بر را ناد برا دزمن وی زانه بی برا وی زانه بی کنم ولاتی خواست یه را بر نادن ام ای وی آخه نه ام سر وی آخه خواست بمرنه امتجارا پست خواه ناد نه شهیدی خواه و پشت خواه ناد نمالی خواه و حوالی خواه و گندی خواه امنار بند برا دزمن باس دانه به کفات استال جمعه تنهنه دلی من رحی من یکم ایشگی من و مالباطانه گی یکم
0: یک راست برای احمد تیجی بخیر حاطی امگیش که از بخواه برای مشهید صاوه مشهید چنه برای مشهید و یکم کجی دا چوی
2: حیفا وال عرده نه
0: و یکم کجی دا چوی خنجه اید یکی دی قیزی برای ما کل صدان شهید کردن که درن شهید کردن یعنی کو بانی به سر خواه سازیا که شهیدانه کو بانی گیش که سازیا که شهیدانه یعنی مالا شهیدانه پای تخت ها شهیدانه کو بانی گورستان همه باجار و گنده همه مستر ماشالله تبخیراتی احمد نادرا دوتماما من اوجی بر دستار مرنه کم کجی و کم نکت و چه تلمال بود؟ بیار و چه و چه بود؟
1: آره از و چه تلمال بود من سری دا سپاسی آورد کن
0: سپاسی
1: ها کنالا ارتای فهم دکن
0: سرچار
1: و هر ایشی گو خوشی و نخوشی ملتی کم نیره و کدایی که جانی زمان کچاقه ساعت 5 صبح و شوه جی بوکی سارد هاد بوکی سارد هاد دو خوشگم بون و دیام بون اونا رو سرخینه بون اجل هندر راکتی ما شاقه کرد که من چکه بون مگو هم سبی کارک هندر راکه بون
0: اره
1: اون هندر راکه ساعت 5 صبح بون زارم گو مدنگل تاکری ها گو مکتی رو بدنگ خورشناته تا گوتی سر رینا از نه نه بیریم با گوتنا المهم
0: اره
1: بس مده تاکر را گو به زمان عربی گو قوم لک خنزیر تقیمه حالی غربی را دی حالی مای غربی بوشه
0: بوشه
1: اره موبینه که قرشن دی تقیر آویتی من سری موا بحث اکن تقیر آویت من
0: تا دیبینه
1: اره تقیر را مدبینه ما تقو وکری هم دندر در راکت
0: اره
1: کشتو های قرشن آویت اون نس اکنه از روم رویا مخانی دی که روم رویا مخانی دین مدی آنه رحمته لعرده
0: قیدوکتی جیره؟
1: نه دو وقتا که تمام بری به شر کوبانه بود تدی پیشی قوپیان هنه که هستون با هنه که جام بود او جام ماش که هسته ده قیپه رافت نیکی مدیل پیش قیپه موبینه منو یه 3 مترونه 3 مترونه از نکام خواه سرگیم میدی زوری جی حوات نهندر من چو خواه کرا خوانی می پاشی زور رو مگو آنه نمری مگو آنش خواه آنه دیگه مگو سیبی که آنها بلا بن لی ازان کن بری پیش مولی مرا دارت دینا من برخواه نهری میده خوشگاه من او جارگاه خوشین لیکتی ها بارگاه خونجه داره و حاشا بدرش که چپ کنم از بی احمد از مرم علی شهودی از مرم
0: امرو خواه چند سال بخوش کتا هم؟
1: امرو خواه 20 سال بایش 25 سال میشه آقا
0: اره دو کن با لیکتی مقرشی؟
1: ده پیان دار لیکت رو که مگو تمود او دوی از برم ایدی خواه تاولا مده که اشتنی خواهی دن دردام
0: اره واقع
1: انا از آنم چپ کم
0: راست
1: علم هم امدن دردامان خوش کامنه چوب گو احمد بهش آقا تدی مال با گش که ده اولان ده گو احمد گو برس رحمتی گو تی گو هم دارن خواد هندر دو خواد سقی فانده وز شیرن اونا گو هم خواد سقی فکن جنازه ها که لعرته هنده که خواد سرگینم

0: یک بریندار بر من اندک روک مست که فکر
1: یک بریندار بر تا دناله خونده هر که جنازه گزدر و
0: جنازه گزدر دنگی اونش گل دوری ماری مت طبعا دفر دا شمال آمد و دست بیکرن شمال آمد و دست بیکرن خوشکام من نال عراق نیف خواستمی را گو گو احمد گو دمک نه هاتو پیا بون گو حتا که هاتم پیا بون گو هنک به جور داشون و هنک چی جیر دا هاتن هات نهنده مالی من اونو ها تو که ها تانده مولو مده دست بیکرن جیران ما ها تو کلوانه خستن مگو جیران مگو هنه خوشینا داوینا منه عبیدی مچی قادو
1: اوجی شید کرد
0: اوجی شید کرد دیواری مای به هر
1: دیگر شخایی رو مسود کره عبیدی میوانه ما با نظام پیرا چشه اونه ها هره
0: مگو جیران مگو هنه خوشینا داوینا ما مگو ان نظام کینا
1: هینی وید چرا شهید نکرد
0: شهید نکرد بنا
1: هره
0: گو بلکه تا مسکن میگو قرشینا داوینا مال آنها خستن مرو به تلفن خال محمود کرد محمودی چالو میگو خال هانا که قرشینا داوینا میگو خال از کشتو خب تاگر گو عمل جور تانا گو عمل سر بنات مال سوری حال
1: این دو بنات
0: این دو بنات
1: آشنی راد
0: آره شنی راد
1: شنی زعید آبون
0: آره گو عمل جور تانا بس هم نگو خب تاگر نگو گل دوری وانا میگو جیران خاله شور کرد بعدی که هم بون دوی حالی دو هم چه قاسی مون هم پین ساعتان مون پینج سبه حتی دهی بر رو دهی نونی تاشتی هم گو حوالاتن حوالاتن هم نویر در کبنه در بون هم نه زانن حوالن هم نه زانن داشت طبعا گل دوری مالی من تمام دنگی خواته نه نه نوری که دایی که آنی زمان گرمانجی دنگ نات لب دنگی عربی مصری
1: مصری
0: عربی مصری دوی تعال هنا به عرب دنگی عربی مصری یعنی زمانی وی لحجات اشورد کرن دوری مولی مشتا ورگو گو حوال هاتن حوالو گو هم که جنازی خوادر خن دوی اصلا دکم تلفون جیران خواه کر و هم در کتن جیران من کلفت آوی دقی زوی بانا جاقی بی او جدن در داشت کتن
1: مولا عبید
0: او جدن در داشت کتن لجیر ما کرو و کال و پیره و جنک و میرگی شهید کاته بانه لغربی ما لقباکری ما مال احمد علو جنک و میرک و کرک و جنک دین شهید کاته بانه لئی دین مال حمد فاتح پیروده بی جنک و بکاخا شهید کاته بانه نانی قیزک و بکاخا شهید کاته بانه جیران وانا جنک و میرک شهید کاته بانه گی مال دوری ما هم دوری ما تقریبا دوری پینجو عجب یک انسان بون دو حوارت ایما دو شهید کتن هاول هاتن هاولان گو امن هاول ما ترسا ما چوکو قوپی هاولان گو کس هندر دو هم گو از نظام نو بی قوپی گرتی یا ام ورخواست که مینا ترس قواری یا گو هاول کس هندر دو هم گو نزانم بس وارش خارقی بفاک بنارم هفت قوشین وارگوت که پدو هلی خسنا قوپی اون رو ون نری قوپی وارا بنا بگو اولا قوپی وکر گو هم جنازی خواه جگونه جنازی خواه که ببنا کره این حرج مصطفی فتحی ویچ آقا در جیرازی بیم میرک خواد نیب آری قرشن خواه قلبان جنازی خواد را کرم بر حرنج بر حرنج دانی چوتا سر دو قول عزد رحمتی حامی رحمتی گی شهید کت مرکن شهید پر بگو لی ادخوزم و بیجم نو بکو امساله در بکه بحثا کنکجی ها که بکنم دبه هم هر مه بحثا کنکجی ها بکنم هر مه بحثا کنکجی ها جمعه هنه کنکجی ها سر دید خوزی او کوبنی دید خوزی او سرین دید خوزی او هر دره که کنکجی ها که مه مه به مه مه به مه کنکجی جمعه ها بونه لوا تشتی هانی که امنا حتی ناجی که ام پیل کردم راست کنکجی چه بود لوا کنکجی ها به چه بود داشت کتا کوبانه خود ملت کشت در کتا در کشت اف چه هابی هاد به چه ایشی هاد حاجزه ما هبون خواه ما چرا کسیش مرا آشکره نکرد حتی بری هیرو کسیش مرا آشکره نکرد حتی بری هیرو کسی آشکره نکرد نگو تیلی و داشت به چه هابی هاد و چه هابی چون و داشت به دستی که هاد و دستی که چون کسی حتی نوز مرا آشکره نکرد چرا مرا آشکره نکرد
1: بله حوالي مصطفى حوالي مصطفى سلابرز
2: سلابرز
1: مصطفى ايتو تن عسكرن او بابرسي سازي مالباتي شهيدان مجلسة انجمانا شهيدان باجاري كوباني ام سپاسیابات کنی یعنی اون گیش کی مالبات و خدی شهیدان هم براستنی یعنی وقت من نانی زمان گفت کدینی مگو کوبان بسر خواست سازیا که شهیدان یعنی هر ماله که در شهیده که یانجی دده هنه جینجی سسه هنه به مبالغ براستنی و روژا کمکوژی 25 هزیران کمکوژی کوبانه و 11 سال سر در باسپون یعنی وقت سازی وقت آلیه کی فرمی مچوا و روژا دنرخینی
2: من استر د دسپیک دا د شخص شهید مین کومکوجیه ام حمو شهید شورش ازادی ام برتینن او بجن خل انبر وند توینن او تماشاوان انت گهدار انت میوان انت هر دو میوان انت عزیز و گران بها احمد و یاد شمسه یعنی بدل وجان اموان سلاف دکن و ایش اوان و ایش حمو مالبات مین کومکوجیه و مالبات مین شهیدان جبر کو تعانی سر زمان تا کو کوبانی تفدا مالبات شهیدان براسته او راستیا که خواه جبر کو یان باب شهیده یان خال شهیده یان آب شهیده یان مت شهیده یان خوشک شهیده یان زاروک شهیده براستینی 11 سال در سر وی کنکوژی را در باسبون روجه که بگلک به ایش بو روجه گلک به آزار بو روجه که ام بخواه وکی شخصی شاهیده نوی روجه نه گلک کیلیه نوی و ساعته و دقیه که او تیره در بسموم جیان کر براستیوی در دیروکا گلی کردستانی دا حرتم و حرتم کمکوژی آتن چیه کرن لی اما طایبت مندیا وی کمکوژی جبر که مساج و جبوی ما و جبوی گلی کرد براستینی دمی که ام باش و بنرخینن و باش هورگونه و ام زلال بکن اف کمکوژی لحانتر او ارادا سرکفتن آکو زاروکن کوبانیان ده کوبانی دا دستان قهرمان لهنگی پیک آنی جدیروک را دیروک جارک ده جنودا جبوی آزادیه، جبوی رونت خواه، جبوی خودی درکتنا لچانده خواه، لزمان خواه، لعبون خواه درکه و نفیساندن لحانبر هیزا هری مزن آ ترور جهانی سرکفتنین و قازنش کرن و ایدنا گاف بگاف پیدا دچون جبرکو تحملیه هیز انتاری، هیز دستلادار، هیز دستلادار لسر کردستانه و هیز دستلادار انکو تجاری ناغازن مروفاهی به هفره کانبین باش جیان بکن او کمکوژیا کوبانی پیکانین یک جبرکو دو کوبانی دا براستینی دیروکا که نو جبوی گلی کردستان تبایی هر چار پارچه این کردستان دا آتا نفساندن دو کوبانی دا جاره یکمینه که پیشمرگه جباشور کردستان بری خوره کرو و به درباسی کوبانی بون دو کوبانی دا جاره یکمین بو که بانگاره بر آپو کو هبلبندن هیزن تاریک و گوتن کوبانی دکوه و آن دکوه لقارشی و هیزا بانگا ریبر آپو درکت گو کوبانی آکوه و گرک همو گلی کردستان خودی لکوبانیان درکوه مدی چاوا جوانن باکور کردستان گلی باکور کردستان رابو سرهلدانه و دوی دمه دا جیبر کی وجه شاهید نوار روجان بود به اینجا دو انسان شهید کردن جبه که خودی لکوبانی و برخوادان کوبانی خودی درکوه لباکر کردستانی جبه که کنکوژیا که حات جیان کرن جبر وی آوی مدید که جوانین کرد کچن کرد لاوین کرد جروجلات کردستان که برخوادان کوبانی و حاتن خودی برخوادان کوبانی و لزاروگی کوبانی درکتن مدی که چاوا روجا جیهانی جبو پشتیریا گلی کوبانی ها تا آبا کرن ابا همی بو سببه که که دجمن گلی کرد و کردستان و دجمن مروباهی پیلانین به ویرنگی کمپوژیا که به ویرنگی پیک بینن جبوی که قانبن زانی قانبن انتقام او سرکفتن انها نکل کوبانی ها تی نشاندن براستینی ام ایرو دویجن نوک سیاست ام وک پروگرام را امشخار را داخفن دایا راستیا که دیروکیه راست روجك به ايش بو روجك به الم بو روجك کو تمن خو جبر کو تمن خو پرگرام با بو سرکفتنین کو اتی خوازنش کرن سرکفتنین کو گاب گاب دهاتن آبتن جبوی کو کوبانی شار نبن به یکتیا خو جبوی کو کوبانی شار نبن او کردستانی شار نبن به سرکفتنین خو جبر وی اویجی اف کومکوجی پک انین ل سرانسری دیروکی دا مدی کومکوجی کومانی جیوه کی کومکوجی دیروکی اکل سرگلی کردستان تکوشی نخوش بوی آزادی دکرن کومکوجی حلبچه کومکوجی درس گلی زیلاب هری داوی کومکوجی کل قمچی آتی چیکرن و دید نه کس مالباته که ایسان سویل زارو کاتن کشتن او دی دیروکا وان دا جی دیروکا هزین تاری دا دی دیروکا گلی نه آشتی خواست دا تو چه وقتی گله که آشتی خواست سرکفتنه که خوازنش بکه وی بغازه وی کمکجیان در حقیوان دا پیک بینه جبوی بیا اوی جی رخستن همه گله ما برخستن کرن به هیز بمرال بمعنویت چه قصا روجن وکی روجن کمکجی جی سردارن لیوی خودی لداخازه و خون و خیالن شهیدن خواه خون و خیالن زاروک خواه هیوی زاروک خواه جبوی آزادیه گلو اب بخواه نشانه چه بود که او کسی هانه کنکوژی دا جیانه خواست دستان نه اوانا نمونه هری مزند قهرمانی و لهنگی دا و دولت پاریزی دا بون نه ای هانه که جیانه دا کوبانه دا جیان پر زحمت بود جیانه نرمال پر زحمت بود خانی شعاتی بود آفت نبود کهربات نبود و دریه آروپا جوان را وکیر بود بری خواه ندن آروپا بری خوادان کوبانی و هاتن دا کوبانه دا و لقاشی کنکوژی را ساتن بنا نه ایسان این هانه هری ایجه و هلی وارد پاریز بون با وکی یادیجی گوتی چون بینین سر مجی امی دفج دیروک خواه امی دفج آخا خواه امی دفج چاند خواه امی دفج هبون خواه امی برا ندن جبوی ویراوی براستینی تکوشینا ما و حرتم و حرتم وک مالبات شهیدان جی وک گلی کردستان جی وک گلی کرد جی جبوی آزادی جبوی رومت جبوی که کمکجی ندن نه نچه کرن و تکوشینا ما بردوان به و حرتم و حرتم جی امی بهیوی این مزن و چه قاسا زور زحمت جی واره سر ما امی بهیوی این مزن جیان بکنه
1: گلی که سپاس مصطفی تو بپرسی انجامان ساز شهیدان باجر کبن مرا با گلی که سپاس بو بشتا گونه تا گلی که نامه براستنی جمر اتین خلبشتار دبیه بیتری خلکیت خوازن که ایدنا جبو بیرینان درمان گرگه جبو پرسکری کان چاره گرگه ایدنا ملد خوازه تشنه ملموس که کانو بپلینن سازین شهیدان طایبتیل کوبانه یعنی خوازن تشنه ورن زلال کرن جبوانه او جمافه وانه او به حب میوانه میجید بیجنه یعنی تشتک بیار قومی و بیارا جمارو نا تزالر کنن آلین هان مسئول لکوبانه و دمی دا دبی کویدان در کمن لهمبرخ گل تشنش خلکی را بیجن با چاوا چی بو و که مسید کرد بو و چاوا دربا سویده رو مثلا ایم بخوا برای من براستنی جیرانی که خواه بو نیف خواه بو محمد بو خزمت دکر آف دادایی که خارند دادایی که مالوی جیرا چه دکر اوج دچود هاتو دنیب ارتش آزاد دبوا هنی سبب دیگه اوج در بیه چه گویی او محمدی انشالله مفیشی تفضل گویی چرا گویی گویی لا بعض ولله مفیشی او بر ساکنی روسی کرده بچنگه گویی خودت روسی بیتقان برای مشونه داشت شهید کت زاوی مدربه سر خوش کمد بی هر بلکی شهید نکت بی دبی ولله شهید کتی و درانه خال عردنه دبی هر بلکی شهید نه هر بلکی تراکی دید کداره او راد که تینی تر روا زاوی میشه شهید خنید یعنی شهیدان شهید را کرد.

0: وكي بابرسا وياك او ديون اب قرتين كوبي روجي هاتنا قرتن او اسيري كوبي روجي هاتنا قرتن چما هاتنا كشني اكثر چما اوانا تسليم جهاتك قضائي نبون جهاتك سربخو نبون جهاتك يعني قالي كوبي دوري ديار كرن كل الدنيا تفاهي جريمك بچوك چهد بي درد اب كسي هانا انفجن مجرم او قاتل درد كبن لسر تلفزيون خلقي را ديار دكن لسر اغهاندن خلقي را ديار دكن بچه رنگي با جريمه خواهرن بيوست بو كو با كسي قوات نگرتن درخستان سر را اغهاندن خلقي را زلال بکرن بچه رنگي يعني داما كو جبهه گشت بو سرينه بچه رنگي وانا كتن داخل باجار مبون با كون كجاب حق ملتي ما کرن و آدجي كاكستر اما ام كرد ام صرف هیس راند بارینن دبی ام ناو کار بکنن که ام چاوه وی کن کجی و یعنی واری اعتراف کرن وک جریم عباد جماعیه یعنی نها لسر آستی سوری بحث گل کن کجی ها دینه کرن مثلا کن کجی ها غوته آحولا دبی کن کجی ها کو بانیجی یعنی بشک بیج قناغ وک هیس آس سوری جز اکیج عدال انتقالیه بیش بوکو ما فی مالبات با شهیدان و سیوی این با شهیدان وندا نبه
1: جبر وانا سیوی بون مدنی بون بانا
0: بگو من واجی سر آست یعنی سر واجی یعنی واجب بپرسن تنه نبرا انبیجن انجمن اجتماعی کردی بیانات تنه در نخید به کار بکه با یک فیده لوی در که بپرس بود بهش خلکی را دیار بکه وقتی را خواب چه رنگی چی بویه تنه به هم حس را نبارینن میوان تب حاجتی برسه بکنه با کنکجی ها چه رنگی ها تکرن و هم چه رنگی ماف با مالباتان و با سیوان بپارزن و دوباره سره و ساق
1: سرچامان سلام ریس بله گلگی سپاس بله یعنی اونا قصر عاب کنه دیرو که ما به حسران حاطه نیفستاندن اما هم چه بکن هاویر جیان اما به حسران حاطه استراندن اما اما چه بکنه یعنی والا تکی خودی دیرو که خمگینه کراس خمگینی لما قالند بیه نت شقطاندن و نت چراندن نت قلشاندن خدا چه بکن انشالله نا مچد بیجن دیایی کامن یعنی نا کلفت ایتا شهیده کلفت ایتا شهیده زارو که خانال بداره چرا شما شتو هشتو تی خودی کرم شتو خودان غیل بانده کن یعنی نها تیوه روشه شتو دیبنین لازمه چه ببه چش برای برای پیشکش کرن
2: دیبین ور روشه ایسانی هانه که چون دران سر کرسی ها رو دنستن به دزمنی مر رو دنستن هیروزی دیبی ام خودی و سورسه نه و سورس ها نه آوانه سورس ها مالبات سیدانه و الات پاریزانه من سید راد کردن دگو تابوت بست بندارنه هیروزی تا حقی من را تستک نکردن لازمه وانا از حقی من بخواستان حقی من از دولت ها بخواستان دولت ها رو دنم به دزمه را رو دنم ترکو را رو دنم که حقی من حقی من کدا وانده بود چه ظلم و زور لما دبه وان ها زمتن انا اول کرسی خو پری خود گرنه وانا لازمه بی حقی ما دعو بکن دنگی ما عالم اگینن وازاری سیوی چاوی مزنده بنا به چه شکلی خودی ده بنا مکتب ایوان کشتو ببه خواندن ایوان شتو ببه خودی کرن ایوان شتو ببه
1: زارو که کوری تا شهید نها دارنه مکتب اگیش کی؟
2: والا چار دارن
1: افرم کی لوانده نیره؟ کی مصروفی وانده که؟
2: مصروفی وان سازی ده وانا
1: سازیدن تیر وانده که شاله؟
2: والله اداره دکن سخور را زنگ بینی منی گاشت اغلی الحمدلله سازی داده وانا سازی لوانده نهره الحمدلله
1: افرام
2: سازی تجاره
1: مال خواهد اوجی جیرانه تنه؟
2: اری زارم جیرانه من
1: افرام کانیه نه کانیه کردان
2: لکانیه کردانن زارم جیرانه منن مربات می سیدان تجی زیارت وازی یعنی که چه دست وانده قده دکن
1: تی دایی که خودی هستی یعنی و خوشک شورید که شباب شورید که یعنی ده گاوی که از اون تگو داری دکم دیلوک تینه بیری من اوجه نمیانه که دیلوک ده گوتن ایشه خود داینه ها ده زمان فتش تک چه نکران تش تک بستران تش تک سر
2: ما چه کر من ها بستر شاید لگه از اوی دستری ازم
1: تو کانیش من مقطع که نا بیشی
2: مقطع که از کب زمان ببیشم
1: تو شتو حزدی که بیشه تهين ب ب بتكون تهين باسترام بيجي هين بقى كلمة رادة خوشتنا.

0: لبرسر وسر چونگ خدا بده دو برینه و برینه وای لوانه قربا بگر رو هلو تو و رو زرقیو نسب خواه خدا بازار کوبانه بزنا که چو خورتا تا بچه کو سرحوانگی برقیان نبراز کوره نمینه چرات خونو نارین دا و دخن قیان لوانه بگوش شربان منه دفع زابقات دنگ دا لچرات دنگه چکو سرحوان شربان همه و خراب دنگ دا خراب دنگ دا لوانه قربا مگو به ماکینه زیبارا خواده دا ناله ناله لبراده کور به سرسنه بنه خواد داره برین داره کرده تدا به حاله نای لامگو فرات میره برا بسویت چلی ملی مای نزد سبح حتی واره دبرا دار مجمد که پرسا که چو خورده کرده بکرد عربه بره چه مای لوانه قربا بازار کوبانه تفدا دزمن آوا ادماد و ادماد انا چوچکو بیتی که رو عزمارا نما گی که لماند انا باوی ده کسته نگو املکی چوچک لکمان برخی و لکمان آج
1: لا اله الا
0: که مری چه ببیزه کره من بنره آر بد عالم اگی کد که زبی عالم اگی شویت یا بنه بنو حواله مگوتی نکوم کجی ها یک نه هوانه کل سروجه هواتند که زاری مرا تشتک چه کن اول ور شهید خستن
1: یادی رو رو کن کجی
0: روزانه کنکوژا مه به من کنکوژا ملت کوند کنکوژا رو 15 سال ما بود وی شریدو 15 سال ما بود کسیر رو کر حتی خود مالی خدا ندیه مثلا زاری تد جپادونه کره تد جپاده جیرونی تد جپاده حواله تد جپاده دیانی که ببیزه با خورتی کو جپاده که چو خورتانا گی امانه باز بر کدا شرده کنه لازمه ایسان بفکره حسکر نکده ما بینه مکه حسکر از نیمه رو بود یعنی ایسان ایشگی هف بحسه مری با جیرانی خواه بحسه مری با ایشگی مالباتی خواه بحسه سریا کلوان خمنه درده وان چیه اتکانی از کانم شتر بیزم یعنی نظام است که چه بیزم تمات که وقت شتا گیل
1: کنه یادی وقتی که امن ها لاماتی که نا هستران دبارینن نکو ارسر دی خواتان هستران دو بارین
2: راست
1: گلک ده کنکجی دا گلک خوابیش مالبات می کوبانی هات نگردن
2: هات نگردن راست
1: گلک خوابی هات نگردن جنکو میرو زوری مرن خوابی هات نگردن منو واتی که هم هستران دو بارین ام نه سر خواد دو بارین ام سر کوبانی گشتی سر کردان دو بارین
2: چیروک که یکی غمگین تره یعنی هر بیاره که به مالبات که در راست و یکی سهزار خال پیش خواه موتور کرنه که هر مال خزیر خواه گینه پیروره جنه که بهره همیزی هر سهزاران در قرشین دکنه دوی با ویوان شهید خن و زارو کاجی حقی شکر گید نوانا زارو شکر چت کن خطه و خونه با به خود کن تلفنه که بگرم الو
3: روز باش مام سستیر
2: روز باسر چوان الو سلام
3: سلام ورز آلمانی حتا کروانی
2: سر چاوه من سلام ورز بو وجی
3: سیر دا سر ساغی جبو خوا و جبو تبایی کردان دخوازم دویر یا گوهین حتا نها برینا کب نگرد
2: راست
3: متخواست است لسر ازعا و تشتگی بیجم بانگا که بیجم
2: کرم که
3: 27 مه 27 ششان ری سبته لکولنه لبر بانهوه چالاکیاک مچه کری جبو وی بیرانینه ام هیوید کن دریا وارا ام دنگی خواب خلکی خواگینن هر کس وارن ام رسر با جانگوری خوا مومان ویخن و ام ناما وان بخلکی گینن
2: بله بله چالاکا که گلکی باشه
3: حسکرن جبو تا
2: از بلی تهری یعنی چالاکین و ها کل در واچید منی یعنی دولت اروپی بگمان باندورا خال سر رایا گشتی لوه داره و هبه و گلی میجی پیویسته خواهی که هوا کم کجا دبه وها درباس نبه نه تنه وقت چی رو کک بو درباس بو یعنی دبه ایدن واواره چسباندن ایدن خلط اعتراف بکه کم کجا دبه حقی انسانی سویل زارو زیر چاند دایی کانده ها تا چه کرن و کمان یعنی وره بناف کرن وره ناس کرن لاروپا جو وره ناس کرن و مافه و مالباتان زارو که و شهیدان مالباتی و شهیدان دبه کویدنه هبه یعنی نه تنه سازی مالباتی شهیدان کمانه به درفتی خوانده خودان غیر وام که یعنی لدر وجود بیه که چالکی نه هبن تشتک جیره وره کرن کسی که کاری کد که هر بجیش باره ساعت و خوش بله تلفون باتا بریم باردن الو الو بله براستین تا آر بهندره من خصوی ملتی کسی که بشتار بونه لما گدارید کن دوشان آمدانه دبی تجار دین برینه من وکرن یعنی تواتشتانا دایی کامن تشتکی پری نی قولای نی حسانه یعنی تشتکی مزن یک کانه به بخواه جهست خواهش برینه خواه حلبستان بنویسینه یعنی به حبر خون خواه به دل خواه به ایش خواه به جان خواه به کسر خواه کانه به حلبسته که لسر جانگوری خواب نفسینه او بخواد جی بیجه یعنی نه نول یکشتر را چه که تی بیجی تو خودی ها برینه و خودی ها حلبسته حلبست آتش برین آتد هرکه
0: بیستان دردان نبینه دردی خلکه
2: نحسه راسته
0: دوی ایشکش دری درته دری برین تی
2: اره والا
0: از وانیش خواه را رو دنه میا جان نها تی مدبن دارن ایزه ای کزوان را از دو دکن از تشتی وانی بگو از تاز مازان اناکم بس بریندار و شهید خواهزه ببیشم خواده خون آمال عرده نیرینه و خواده حیف آماج دجمن را که و دویسان خواهین چی خواده تخت و تاج آمان بقله به و امدبه ایشالاک تشتی وانی جارده کرر نبه یعنی مدی کس نبینه بس عالم اگی دین دار
2: تلفون اگه دی بگره الو الو الو تلفن كرم كه دبي سما روجبا سر چاوان حكيم تحياتي
4: دكتور الزيماره
2: اري ماسكر سر چاوان
4: انتي مدرسي دي اخوة بستي وي ماشت كم چاوه ميقوين تا ماشت كم حتى شير الجن يواني مهابن تجاری هم نا کبن هم نا ترسن هم هر برقا بدن جی داخه براستی
2: جی داخه راست
4: حتی ریغی هیرو مالباتی شهیدان و اداره و برپرس بیادی یعنی پاژنکا چت خوازه باشم که دبی جمعه را تشتی که ببیشن و همجی دست خواهش خواهر سر دل خواهدم بیم الله ایزار من به وقت طریقه شهید بود به دست با کسانو رون کرده نکید خوزن آشکره بود نکید خوزن گلک ملتک چاک پینسد انسان جنوساید کمکوشتی وره کنن حتی نیرهی رو نکست در کمین نه کسی شکی بیجی نه شکی آشکره بکن و ام هر نورن تم یعنی بیجن دجمن وانی و دجمن وانی و دجمن وانی گلو ما دجمن ما قیدنه مدو جیه نه ای بکو هم ببیجن والله خیانت ها تکرن دست گماری نه مدو هبو ظروف نه وانی بو شکی با تنه یعنی معقول ها ام چار پینست انسان
2: بله الو
4: الو
2: الو دبی سما بله بله ما حکیم دبی سما
4: ولی خواب دیگی ولی خواب دیگی یعنی آقا بو 14-15 سال حتی نیرهی رو مددی کسی که گوتی سبب وی هاوی بونی سرمده خود کسی تشتک آشکره کنی آشکره نبی. چرا آشکره نبی؟ لخوتی مخادنه مرنه لی قهرمانه لی نترسن حالش خواب باری خواب بده یعنی میبانه دگو حروب کن کجیه راست حروب کن کجیه با مسد کردوانه بس کوبانه به تایبت کوبانه به تایبت یعنی جدنه گشی شکار خودتان در خودانه بندی کوبانی کوبانی چی کری بی خلقی از فهم ناگم یعنی حتی احزاب می سیاسی بینه که در ناخر نو بیشن لا دو کوبه نبات شما تکرن خسته سر حزام عربی ها تکرنه حالا بره بدی حزام عربی حالا بکن کشی که تکره بره بکن ما بیان بیان اب بره که خوزنه ما با دیگه چه خوزه گوتنه که خوشی داره خود خوزه تشتی که نخوزه تشتی بو چو تشتی بو چو یعنی ام قصر به حق و ام تم دو بجن دجمن و سوش دکنه دجمن ام لخواب نوگر ام قدری ای خوان نوگر ام سوش مه سوش مه ام مه یعنی وقتی قدر بجن یعنی سوش اداری مه برپرسی مه پارتی منه.

سلاب و دمو چاقی و بخیر و خوشی بن گهداری هجا و دلال به بیما کون باش بن پشتی دم ساعتا که امل و با گریان از دیانا شغموس لگل و ما خلق اگنو دو برنامه رادیو زین ده پشت برنامه روش باش کوبانی و از دیانا بارا بو محفکارامه دارین و بارین جی ایرو لگل وی ویل کانترولی بمره بین کام بنارن بسترانا دست بی که چه حاضر کرنه

ويجيلك سباس دورين سيرفيس ترانا خوش بدنجي هنرمند حسن شريف جاري كدن سلافج بوا قهداري هجاو دلال إيروج بين شما داوية حفتية يا أزو هرتم لبيش باري هفن دا داوية حفتية دا روجة كيزي دا أرطا حفتية دا بورا بم إيرو بستو بين جي ما هي دخلك ما يا إيرو دا هيا ما ساعته كده ما بيجيلك مجارن جدا لورب امی جویده دست به بکن میبری خوبتن باجار قامش لوی هفکار اما پیمنی را رادیو آر تا لقامش لو روسلین او سیوی بمره بده درباره رو شهری داوی یا باجر بخوده تونه بونا کهربه هر وحاجی او خوبیشان دانین که خلک به هیاما چارو جان لپی هف درد کبین جبوی باش کرنا رو شا جیانی لوی داریم هر وحاوی هفکار اما یان جوی هفه وینه که می تو مارکری هبه درباره او شوات هری داوی کور دفر اما چه بونه طایبتی جیر بریاد سی رو جان قامش لو او گوندن در دور اوی او وکی اف اگری کو چه د بنت ما اگر کو جی لو دره چاوا تعامل وان وان اگر را دکه چاوا تی کلی د نبر خودین وی عرض او تی ما اگر کو جی چه د بن تدابیر وی هری داوی وحصایا هری داوی وان شواتان چیا هر وها وی مشارک می دی تر جی هبا وی میوانک بمره بعد دربار اعتراف حکومت سوریه بخوندنا زمان کوردی یمن هاجری به بریا خسر لسر هياما دو سالان ده سالة ده حزار و بستو پنج و بستو شش و بستو شش و بستو حفتان بهج بوي خوندكارك اوه لگل مبا هري داوي ساعت اما تجيو دا گرتي اوه هفه بينا كمي ديتر تومار كري هبا مي بحث وان خوارن و مستلزمات وان حيوانات الیف بكن جو کوچکو پسیکان کو دوان سال داوي دا گلك جمالبات ما وان خودي دیکم دورين ناوه کوچکت چیت بوبي دورین بوبی جی خودید که کامنرم به چاوالی مقاطعه به مربن ده هیاما به ساعته ده گرم جارن وجی هبن هوند کارن تیکلی مربکن یک سر لسر هجمارا 09 5 8 0 6 4 9 3

0: بله گهداری ما عمل واقع گریان و که کمانی سرزمان می جو قامشلو ده دست پی بکن اف هیاما هفتیه که زیده تره خلکن باجار قامشلو گله که زحمتی اندکشین انده در باره نپیدا بونا که هربه تایبتی جی پشتی کو نرخ مازوت سوتمنی بلند بویا جی پنج و پنج سنتانگ هاشتا هشتی و هشت سنتی جغیری وی بها بونا هانی نای پیدا کرن مازوت جاوی جی هشت کو ولو کن بونا کتی که وروشا که هربه لوی داریم کو مخصصات خلکه مازوت ناگ هجوان تایبتی جی مازوت خدمی کج گله که آلیان تعده لخلکه دکا و ام دوی ورزی هاوین و دوی پلاگر ماهی برنده پلاگر ماهی چل درد کوا چلو دودوان و خلک به کهربه نجاتاخ حیاتاخ که دبا کل هنتاخان کهربتی امال سر هیاما دو ساعتان سی ساعتان هنتاخان یک جار تونه یم شبه رو شهری داویم یا باجر ناز بکن پشتی هیاما چار پنج رو جان چاوایم میبری خوب دن باجر قامشلو لگل پیام نیرا رادیو آر تا روسلین و سلوه داری او بمره یا روسلین دماتا باش با
1: دماتا جی خوش بدیم
0: اگر تجمر بحث رو شهری داوی بکه یا کهربیل باجار قامشلو چاوایی
1: شخواد بحر ده روژه داوی ده کهربل باجاری قامشلو گلکی کن بو چو ام بحسا ام بیرا بکن چو ام بحسا یا نظامی بکن کهربا نظامی او مهکه لهم داخل باجاری قامشلو زیده تری حجده ده مجمیران دهات او جیل آلی شرقی باجر ام پیر جی سه نظام هاو نظام 24 نظام 16 نظام 8 اگر سه نظامی هانا که جی ایدی اف ده روژا قلس بونه نظام 24 ساعتا امکارن بیجن کاشتی 10 ساعتا 16 ساعتا زیده تریولو نماوی دخنج برکود بیجن مخصصات وانی مازوت اگه کم بونه آنکو مازوت یک جار لگاشتی وانا نظام 16 ساعتا ششفهاتی لغو کرن نماوی تنی بویا 8 ساعت یه 8 ساعتا جیش خواهد زیده تری پینج دمج میرا بیناخن افقد هونه ها جیش خواهد زیده تر لعالی غربی باجاری قامش لویه تایبت ام بیجن لتاخه حی زهور لمصارف لتاخه هلیلیه واناکی افکیم بون الباوان چه بویه تایبت گوان بری خواهد تاخه سیا تاخه زهور عفون لویداری زیده تری حفتیه که حفت مولده لویده که هنه لویده ریتی نوی خستن خودیه با هر حفت مولده جی زیده تری سی ساعتا وی مولده جواره بیناخن
0: بله روسلین خلق چه دی بیجن اف هیامات سی چارو جان یعنی اف ده روش که هربت تونه یه خلق چاوا زحمتی چی زحمتی اندکشینن طایبتی جی دی وی هاوینا گرم ده
1: شخواه ولاتیان قامش لو اف چار رو جان درد که اونو خب پیشاندانن لبازار باجاری قامش لو ایرو رو جا پینجای و ایرو دمجمیر ششی و در که اونو خب پیشاندانن راستی ولاتیان ویدره گلکی بویبان ویبلند بونه باندور بونه چه ام بیش خودی محلا بین چه خودی خوارنگه بین باندور لسه هم که هاتیه کرن همه جید بیجن آیان جید آخواز دکن کنر خی سوتمنیه کیم ببیج برگو بندور لهمی آیا کریا چه ام بیجن از جان دیزی دوباره بکم چه جی خودی خوارنگه ها بیج چه جوری سراویس ها بیج برگو او جی به بندور گونو هات نهلدان جوری سراویس ها بری جی ده هزار حتا سی هزار آده چونو ده هاتن انها بوی پینج هزار او جی بندور خواه یک سر لسر خونده کار آده که او خلکی گوزه زیده تری سی چار جاره بری خواده دن سوکی
0: روسلین قامشلو بروژ خوی اعتیادی دروش خوی نورمال دا وقتی که تشتوک تونه با گمگم جا قامشلو تی راستی جی امروف تونه کولی بمشه نها یعنی ده بی حفتی هانی دا وی روش هانی و مازوت تونه سرافیس کم بونه تبگر چاوایی الباجیر
1: راستی تقدر باجیر زده تری چار روزان کیم بویه تقدر آمانه که همیشه برگو پلای اگر ماهی گله کی بلند بویه یعنی ایرو واقع هشتی چلو دو و هیچی سبه آلیا کی دنجی سراویس نرخیوان بلند بویه که هشتی پینج هزاره جبا ولاتیان گله کی هزیل دان جا جبر بوینا که ولاتی نواسو که ده گله کی کیمن کلو پلین مالی جی نرخوان هاتی هلدان چه ام بیجن خدرابه چه جی مواد تمويني بن نرخوان هاتنا هلدان قبل هنا كتير أسعار نجح مئة ليان يلشقوا كم بونا كبر بر خيادنا بس كده شيء بقى
0: عالیم بر پرس نابش نشن عالیم پیوندی دار کمیته جناتوران وکی شارداری او نابش نشن اف پرس گریک و حتانی کنگ دوام با
1: راستی محاوله دکر که ام پیوندی بوانار بکن چیجی سازی محروقاتا لباجر چیجی عالیم بر پرس لحیان ها تو بر سفل من هاتی دانی
0: بله گلکس پاسج با تهفکار ما روسلین او سپایم نیرا رادیو آرتا جقام شلو تل گل ما بو راستی جی روشا خلکی گلکی خزانه روشا و گلکی زحمتا جاهیوی او کوالیم پیواندی دار دیدمکی نیز دا و دزوترین دم دا چاره کش خلکی را ببین کسیم به تمن مزین هنه زارو کنم کدو با کتونه بونا به کهربای هانی تعده اکیل واب که گلکس پاسج با تا
1: خوش

0: بلی گهداری ما ام بگوشه که دل وافگریان بر هفدانا موسم دست بگریه و هیا مازید تر ده روژانه هینا جی چند روژه کمانه یکو حتانی نها موسمی خورانشتینه به هبی ما کد زودرین دم ده هون جی راجینه و خوده بپارز بخیر و سلامت موسم بکیجه سری ایجا جده ما کو موسم دست بگریه حتانی نها روژ بروژ آگر روژانه آگرک اوی لعرده کی چه ببا اوی بده دونما بشوته ایجار گلک ازیان گلک عرد حطاني نها شوتي ناج يعني بريا چند روجان اغريك لقا مشلوه بيك دعيني دميدا وكيكو دنافا برنامي مدو ميفاني مجد دنا ديار كرن كو دعيني دميدا لزيدة تر ده جيه دن دعيني ده قيدة جي اغرين دي تر شد بجاخل قمانن باوا چد بقلو اف اغريه چاوا بيدكه و گلک گرک مره ها گلک یولو هشیار بجه تدابیرن گلکی جدی بگرن درباری پارستنا وان زویان ده حطانی که ورن برهدان ورن راهشتن و خلق بخیر و سلامتی موسیم خورا شینش خورل که لکاوی دو جی گلکی بمهادی که و حطانی که دور آواتی اف جی مترسی خلکی و مترسی واجود کار و مزارعی هانی زیده تر چه دیکه انو بزودترین دما موارکو ام راجنا یعنی راجنا موسمی خو گنمی خو راجنه شبرکو گله کسی که نخستن چوالا جی دوک مایم جارگوه داری ما او شوات کوچه دبن وکی تیما آگر کجیه چاوا تی کلی پیرد که چاوا تعامل پیرد که چو تدابیر او دستینا چاوا یک سر دیگه جا جیه وان شواتان ویس به بریز حسین کج برپرسی تیما آگر کجیه جباجار قامش لحسین محمد او میوان ما بود برنامه دست پیکا روژه ده بحث تدابیرین کودگرین و احصایه هری داویج شوات کچی ویه کامی پفدور علی گهداری بکن
1: یا گم درکتی حتی ایو جنار گله کن بس از کارم ایل برچ آواتشی و یکو مکاری بون بطاسین مخلاص بکن جگنم مثلا جا کمونی ج رش رش کیوانا یعنی گها تقریبا 3,254 اف حتی نهاو که به هات شلطاندن لیوک احصایی براستی آگر گله که یعنی روژی بلکی دیگه 14-15 نقطه آگر لیچید بی لی الحمدلله ام هنگ جی هنه ام سیطره دبن هنگ جی هنه سیطره نابی وک اف آگری و ده آگر تنی مردر باس بون پچکی سيطره دركت او جي جوي باي قوين بو يعني مساعده ندبو مرج بني يعني ملجي الورد حاضر بون وانساني مدني واناجي هر كسي دي سيطره دركت لي الحمد لله دي زوكا بي فرازه بو قلق جي فرازه هاتنا شلطان دن لي درباس بوناف آليه بون داوانا جبولو مدرد چه بو اگر اختا ندو پير اختا گو چه بول بي آليه بونده تر عربي تو قلو بي آليه دولي وهات نافا بونده نيف وانا نفساوي دقيده لدوازده نقطة آگر چه بو يعني بي چلاغا بگره حتا آلی عامودی اف حملی آگر چه بوگون و وجه بلکی هر کسی دی جی هوا که گلکی خورتمو یعنی مساعده نبوش بنی گو گمکار بن بطفینن جی آلی گرسور راستی او در بچکی ایشا و دیر گونت وجه کملات واجی آلی کاری کر حتا ها تطفاندن راستن ها آگرون چه دمون لدرنا مدید دراسه و حتا ما دراسات تفاند ما آگرون دیتن زارو که بخود شوطاندن لآلی دبانا وانا از نشاش بن بلکی اصایشام لانجی کرد یک دو گرت زاروکات شوطان لی اوا براستی لآلیه تر عربی تو قلبی آلیه نیف وانا اتان هات چیستی مدنینو حاضری مجیر باش بون امنا بیجن مثلا صد صدی لی گور امکانیات و درفت دستی مده یعنی وکم بیجن یعنی عربی دستی مده کم بون تا اندام کم بون افریه ما بلکی وند بینن بچریه من یعنی حتا ام درباس بون ام دمشن یعنی وکا آریکاری یعنی ملت گو ببینه دنگی اصعافی تی یعنی دنگی اطفائیه تی گرکب چی خوب دی علی کی یاو کسی خو ند علی کی برما یعنی حتی سروا فار یہ مے ہندوی باجیر بے ولا گوندا بے جی کسی خو ند علی کی ایک گوش مرد گوجی انوار غلط داما یعنی ای سال ولو وک اری کاری کی از بینم یعنی گل کی کیما یعنی جاری سال دی مبریار در قسمت گو ہر کس گورا گوندی خو باقش بو کی دالی استریا د بے مثلا شی زارو کا بھی جیوا قبل خو کہربے وانا بھی یعنی ای سال چ گوندی گو از در کتن دید مے زینم یعنی استری گرتنا حتی سرخانی وانا کسی دروی مالا خوب آقش نکر هرکس دراجی چکمو هرکس دراجی شفاته کی دراجی آگر پیت خید خوازی خوشباست یا خلاص کی و خواستن یعنی آلی مين نجي هنا نزيكي او جمع جنجق وايا يعني هركز زاني فيا قريبيت خن فرازي خط خنوانا فيا وانا البخشايا الوقتي شبشا وقتي تشتيولو وقو تشي بكن وعربا نجي يعني اف عربي ما هركز زاني يعني دوازد نقطة دوي دقيدة اقر تشيبو اف عربا قرم دبين درجة حرارتي تشلو دو تشلو سيا اف عربا خرا دبين تكبنا ناف عرضي سقيدة ناف عرضي اضي وانا دا يعني اف عربا يعني قلق بزقريت هن راسلي اندام يطفايب فادر فتا فا تشتير استيمدا يعني حتى انها راسلي كذا كذكرنا لي او اقر راسلي يعني نبر ذات رب العالمين بان ندها تطفاندن بالقلكي زوربو ايامي هيمو الشفيد يعقرك الشيبو او جل الترفيسي نوربو الويدري ما حتى بريس بيل قندية كتال بجنينة ايا خلاص كرنا واقرك جموي او يا فاروج الويدري او دعوتك لي شيبو بو قيف تاشواتا قاندنا قرتبو واسكريا باش بو وكا بي هوا نبو سيطرة درنكت او جنة شنافزة في عالمي وانا طبان بنوانا لي تشنك وكا بي تكتيكيس عرباي شيبو مكشان دي باقا مشو نها ام فازن زو شيبو كنش بو اجل بقري نقطة خيهين بو لي وكي ديجي حمل جيخونا راستن ها اقري بو ستريدي و ستريد زاني هرگ زاني بخير چلو بو ايسال بارانا هاتي دريش بو زيده متروكيا او سره وينا بو تاقي اقر دقليه دا زاني دبيو كوكا قنبالا كيوو وي اقري بلاد كي و بلاد كي نو فرازيه نا اقري فرازيه ام بيجن ولو دا عرده دا زود زوده دا نامش ياد بس اقري بو ستريا بي سرواريا او نا زود زوده دا چلولي و راستي ترسا و باليت خي اقري قولو بيني وصا بي سبستي راستي و چاپي جي اقر چي
0: بله گهداری ما اف بو هف پیوین عالقل بریز حسین محمد بر پرسی فوجا اطفال بازاری قامش لوک و گلک تدابیر گردن هیویا وکو خلجی هاش زویه خواه هبن هاش عرض خوبن حتا که هنکار بن نوبت داری الوی داری بکن که بخیر و سلامت هن عرض خوراکن.

0: بلی گهداری ما وقتی کمانی سر زمان نه لگل من شاگرد کی کوچیز لزانینگه هرو جواب دخوینه سال یکیم شیار احمد اول لگل میش خو من هاجری ببری خو سر دخوینه شیار دمات باش با و تو بخیری هاتی
1: سر جواب دیانا است اسپاس کم صرف استضافه خوش لسپی که اسلامی میشه چه کسی گهدار هیه و من ها دست به پروژه خود کن
0: گلک سپاس دست به که تخوازم بی بپرسم هستی تا چیه که خونده کاره کی که نزانی بو اوی او خوندنا کودی که کدا کودی که نها شهداوی بو معترف تو تو خود یه شهداک معترف هستی تا چیه
1: براستی او بخواه پیشتی 12 سالان کنو انسان بخوینه سر اساسه کی انو او نزانه بگلو دو پیشاروجه دی اعتراف پیشاهدای ور کرن یا نه کرن اوه گمانه بطایبت باندور گله کی درونی درونی هم رفت که بخواه یعنی پیشتی 12 ساله از بینیم از مینیم آتمایی انو اعتراف پیشاهدهانی حاتی کرن اشمار جیه کی سر بلندایی اشبر پیشاروجه گله کی خوش از باورم کل هیویامه پشتی که اعتراف به شهاده ما هات کرند دستورا سوری ده و سوریه بخواده
0: یعنی هوند فکرین که روشه که یعنی هوند فکرین که اوه وره اعتراف بکرن
1: براستی دما رژیما بسته دوی دما هانی دب تایبت امنت فکرینی هاین انو روکش روشه اعتراف به شهاده ما ور کرن و به شروشه خوش اشمار وره حاضر کرن لی طبعا پشتی که حکومت هات گوهرتن و حکومت انتقالی هات گلک آرمانجه نه هاتن خویانی کرن گلک خاله نه هاتن خویانی کرن یک جوان خاله جیش خواه وک آن آتی خویانی کرن زمانه فبراستی ما باور نت کر حتی انو پشتی حکومت انتقالی جهات ما باور نت کر شبر گلک ناکوکی دو ارتاموان چه بوند دمی تالید شبر ویه که براستی باوری گلکی تنه بو انو روکش رو جهاتی راف به شهادی ور کر
0: کام شیار زیده تر ناز بکن شیار کیا تو کی جان بشی دخینن اللہ زانینگه هی سالا یکی تجمر گود سالا یکی احما بکی بحثا خوش مره
1: بکن تمام از شیار احمدم شباشار عمودیم از ورگری تخینم سالا یکمین لزانینگه ها رجابا پیشی 12 سالا کم خوندن آره بریا خسر کر پیشی روی سر باسی زانینگه هی وام
0: یعنی بری به بریا را هانی مترسی و چوبون که اگر هون وای و درباسی و سانوی خلاص کر یعنی 12 سال و خوند پشت را هون درباسی جامعه بون و مترسی و چوبون اگر اعتراف بینها تا کرن یعنی ول سر چه اساسی دخوند؟
1: براستی بنار دناف جواک آمد گلک مالبات هنه خودی مبدن خودی اساسم سر بینگهک یه رابونه که نوزارو که خوفیری زمانه دایی که بکن زمانه کردی بتایبت الجمل وی منطقه هانه ام بهتری خواه ام کردن یعنی نتوین ایش غیری مهنه بس نسبه آن جیامه بگلکی کم تره فسر وی اساسی هانه مالبات زارو که خودشینن دبستانا انو 12 سالات خوندنه دایی که بکن براستی از مخوان سر اساسه که انو چه حتی انو اعتراف به لغاهانی روکش روشا نه کرنشی بس المهم یعنی مبزمان دایی که خوندیه 12 ساله طبعا انشا حسب اختصاص زمینه لزانینگه اوجی مثلا 4 ساله 6 ساله حسب اختصاص زمینه اوجی پیشتی در چوناته گلو تکاره کی بکی یا تکاره کی نکی براستی و جیه گمانه بل جمع بتای بل جمع که خونده کار شبر پیش روشا ما گله کی دمترسیه دبو لیما پیشتی اعتراف وای بشهاده هاتی کرن گل شعوره که گله که خوشه نو از بینیم پیش روش خوش ویل پیش آمه هبه
0: اره یعنی چه عجب بلکه بدهان فی آک بشک هیه که ایل بداره خوندنه خوندنه و اینه خوندنه جی برای خودانه حلبه و لطقیه و طرطوس و دخوینن چه ماوانه چونه خوند؟
1: دیانا بطایبت از نکارم سروی خالی گله که از کسایت از گور نری نامه و گور مالبات هم کنفیر کری از نکارم سر هم کسی بطابقینیم ویچتی هانه بطایبت فا ایزارو که خوششاندنی جی اکیدش بوم استقبله که جوانر بامینین مرو نکار کسی که مجبور بکی سر تشتگی وش ایزارو که خلکیر مستقبله شبر خلکی گله کدانی
0: بله جار کسی که تجواز جید پرسه چما و یعنی اف من ها جهانی خواندو دو ساله که یعنی بلکی جیل بری و جامعه خلاص جی کرن یعنی فرعی که خواندنه خلاص جی کرنه شهادات کستندنه یعنی لگوری بریاره بلکی او ندوان ساله که او شهاده وان معترف یعنی خلاص کرنشو شهاده وان معترفه ایجادو بیشنه ایمه مشفر در ناکبن یعنی وکود بیشوه مستقبلی ملوی داره وشو هون سروی اساسی و خوند و بردوام کر
1: براستی جوان گوتنه اک تک داخ یعنی خانی کردن چشکی راست دید هی اینو خانده کار سر
0: خلق افگوتنه اینکو اشخا امش خلق کرده دو پرسن
1: راست افگوتنه هانه یعنی چشکی راست مون دید هی اینو سروی اساسی هانه خانده کار خاندنا خو بردوام کرد بری اعترافه اما پشتی اعترافه گوتن گلکی تیگو هرتن
0: بله وکی خانده کار هون راستی چه زحمتی انتین دو خاندنا خوده چه مترسیل پیشی آوه هنه چه زحمتی پیشی آوره درد کبن
1: دیانا تایبتی دو بسانا ده مگله کی زحمتی دیتن بریا کم در واسی زانینگه ها ببین شبر هستنگی دورتا منها که ای دو بستانی و زانینگه ده گله کی تنهی راسی اس بیشم و بیتر ماموسته ما او یعنی او احتمام زیدل دو بستانی تنهی گیده دو خونده کار گه بهل کنو بگه وی آز تاکو گه بفکره مستقبله کش خوار به امنینه از بهیوی منو هفسنگی گله که دورتا زانینگه و دبستانه چه ببه شبر بریا خوندکار در باسی زانینگه ببه بیوستی هایی به اساسه که گله که خورت هایی انو چه اختصاصه بخوینی کار به ابداعی تیل بکنو اختصاصه هانه ده و هفسنگی از بینم او چشته هانه گله که تحصیره باندوره گله که مزن خوندکارت که که انو تیک او هفت دما زانینگه ده تایبت وای وک از خوندکاری ورگره سالا یکمینم بما انه هنا يقدر تشوني خلاص شكرنا بس كاز خوندكار صالة اول از قالك زحمت ياد بينا
0: او زحمتي تشنا
1: براسي ديانا شواز قالك تيجو هرتن شواز يد بستاني وزانينجه قالك مرحلة يعني تغييري انسان كامل راي شواز درساب ولا شواز دان صندنا ما مصاب خوندكار ربي ولا حمال ياد قالك اختلاف دو ارتا هر دواد هی فاز بهیوی میکن و هفسنگیه گله که خورد ارتا دو بستان و زانینگه چه ببیش با خوندکار آماده بش همه زحمتی ارگوور پیشایی کار بوان در باز کن
0: اون هفسنگیه هیه و کتو بحث آویدی که چیه اگر از بحث آوید کم دالیه منهاج و خوندنه ده
1: دالیه منهاج ده گرک گرنگی بهتر بگه ریزمان کردی بخواه ریزمان مادار ریزمان گلکی تایبت گلکی چکی اساسی خوانده کار چه خوانده کاری بی چه بشی بخوینه ریزمان بینگه چه عربی بی چه انگلیزی بی ولی چه زمانه کردی بی از به هیوی میکن و گرنگی بیتر بگی وان حرسی خاله کن مده خویانی کرن انو بیتر گرنگی بگی شبا خوانده کار نگهش وی آستا زحمتی ها
0: یعنی تجربات ده هندوری خوندن آمن هاجی ایره و بری خسر آنکو زمانی دایی که تو چاوا دوینه چاوای
1: براستی ایمش مر که از خونده کار و برای آمنی شخصی از زبینیم شعوره کی گله کی گله کی خوشه شعوره کی فخره اینو تو زمانی خونی دایی که دورتا دولت که گوهین اعتراف بده نکریه فاز بینیم شعوره کی گله کی خوشه اینو تو دوازه سال زمانی دایی که فر به پشتری ور تو دربازی زانینگه ای رو بری خسر بخواب ببه اوه چه تکی گله که خوش
0: بله بنیرینه تا چه قیسی گرینگ او اعترافا به وان شهاده جبو یعنی پیش روژه خونده کارا
1: براستی جبو پیش روژه خونده کارا از بینیم چه تکی گله که باشه خاصا ایجی نفش نور کویه رابه زاروکین پیش روژه از بینیم چه تکی گله که باشه وی بیتر افکرا که پیشتی اعتراف شهاده آتی کرن وی بیتر

گوداری من ها تلفن دنوا دستی میده یه از دبینم لسر مال پرامیا رادیو آرتا جاره کدن و نین خلک بازاری قام شلو درکتیه کجبو روژا پینجان لپی هف دردی کهوین خو پیشاندانا نعطی سامان لدارتخینن دا که روشا وای جیانی لوی داری باش ببه لکتریک وره او کریز آمازوتی چاره سر ببه دخوازن که روشا وای جیانی دو برچاور وره در باسکرن جاهی ویجی اوه که روشا هانی باش ببه جالیم پیواندی دار تیه خوستن که دو برچاور وره در باسکرن خدمات مازوتی بکیج نوان دا که روش وگر باوای که خویی نورمال یه روشانه که هر تجی مازوتی وگری ده یه گلکس پاس جبوه و گهداری کرنه و سر به خلکی گلکس پاس با هفکاری من لکنترول دورین علی و هفکاری من بارین قاسم اجی الستیدیو دیانا شیخ موس لگل و بم شاد و بختوار بن هفتیه به روژای شمیه لگل هفکاری من بن بخاطری و

حتى تبي والله حتى صار كذا بيشاخي دار.

جسر راكي بباري لدلي من تدور ما أجبى دورة حزن

بازی بری انت دیبا یا زیاد یک بری با برا برا دلی خواه من کاری با اویناتا جدل بری با اویناتا

بواره بواره رنگین ظالما قیزا ظالما بواره بواره رنگین لسریا مزازانه دبنیا مدا بینگاله سرحده شرف دینه برک ماله باوه تلیا مبارکرنه لزازانه میجارین دانینه سببنه مروان شاپه ماله ودگرینه نانا وله منه وسبه خبرده زازانه میجارین مبالا خدا سکان وگرتین منه واجات پیشا کان پیشینه مبالا خدا دبنده سزرینه چاوه وارش بریه وانه لگ لگینه دوله وانتنه کمینا پله کاغده جغاره سپینه بکمو کالازو تمزینه منه بالا خدا تاخمه سنگو بره وان کاری غزاله سره ممکه وان سار قراته ممکه وان سپینه منا سفه ملتی حناره درکه دق دقینه منا گازو جاغیه جیران لینه لسر ما سزرین و زیوین زنجیره دار خالصی مخلص یاده زیره رشاتینه لالا ربیا قربان آوزه واشق و سودالیه بشو بالا آرته مظالمه قیزا ظالمه ناوه و تلیه اردیه دناجه رابونه و کاله و غزمه چینه آیک جره قحوه دکلین آدنه دسمال گرتیه هدی هدی یاواش یاواش بسرده دکربا وشینه مینا قاز و قلنگه بریا جرین ساله جاره کسره خونه دزازانه بینگول و سرحده شرف دینه دخین سعود و طالح و اقبال اگل خور طال جمره به عالم قتنینه از این کال ودرا شهاده جماعتا حاضر را

نوی من پیدا پیدا خبر دا باجاره ورا قصره کوچه و سوکو گدوگه و بغداد سبه یملیکه چیکه کنونش دید بنه دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معنه دکرو پله بمبارکا و عمای ولی من قاسه که بالو دینا دل خود دای کچکه بانده کردگا لالا لاوکا محروم و سو خوارا تشلم دنه رجم را دبیشن میره مای تو وره و سبه لکه لکامرو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پله بمبارکا و عمای حتی سالا سریک ترکیه لکام تجاری مرنا گبر کرچا روی

زبد گریام دی سال بر قلکان و پاجال بر دیوارا من اسو خوار کریج خرافه سبه کرگداری مبالا خداش طرف رب عالم دا خانی لم قلد بو بلبل کیش اسمان حفتاوا تا و سبه لسر چاگو جنیه مدانی بمرا خوندیه بکرمانی بسازا که برومانی و سبه دی سابو چلو چار زمانی دگا لالا لاوکا محرم اسو خوارا مقصد و مراز دلی تشیم ندگا مقصد و مراز دلی متلی دگا بساندا قسم مقصد و مراز دلته و تلیه لف دنیا ناب ابرج نت باقی لولا عرش عالی می و گاوه تلیه سر خورا کرنا و جیا و بالگیا باند کردگا لا لا لاو کا محرومار و رشو و رکا در اوینا زازان بینگال و شرفدین بشود سال کو دوزمه خود مبچه مکانی نانا ولج حفظ سالا منو تدا حتان عمره مبو شازده و پانزمه تدا بفدورا گریان بخورتان لولا و بقیزانی لکل زمانه تنخوار بو آ وارش بچاوه تدا ناتی بوتلیام بچاوه ترا نچوبو راکی تشه وارو گله دورا خراب گوتا